0: Noćni i još muzički program Radio Gradašca.
1: Reprizni program Radio Gradašca.
2: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Rudari rudnika Merkog uglja Kakanj obustavili proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Analiziramo, slijedi li nam lančana poskupljenja zbog rasta cijena nafte. Washington najavljuje nove razgovore sa Iranom. Teheran demantuje. Od gladijatora do antičkih zanata, mokro kod Širokog brijega, ponovo domaćin rimskih dana.
6: U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i spikerica Senada Smaković.
7: Dobar dan, poštovani slušalci. Rudari rudnika Merkog uglja Kakanj obustavili su proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje.
6: Isti problem uče i njihove kolege u Zenici i Brezi, koji već duže vrijeme ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Predstavnici Elektroprivrede, rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas bi trebali održati sastanak kako bi pronašli rješenje i omogućili nastavak proizvodnje.
7: Nakon što je dizel na pojedinim prodajnim mjestima ponovo prešao 3 marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježno lančano poskupljenje. Skuplja nafta bi već narednih dana mogla podići cijene hrane i prevoza, a prognoze su još gore ako barel na svjetskim tržištima dostigne 120 dolara.
8: Računica je jednostavna, skuplje gorivo odmah gura i sve ostale cijene naviše. Kada nafta na svjetskim berzama u samo nekoliko dana skoči sa 71 na gotovo 90 dolara, poskupljenje na domaćim pumpama osjetimo odmah. Ekonomski analitičar Admir Čavalić.
9: Vrlo je bitno navesti da ovo nije dobro niti za fiška, ali i za građane, ali s druge strane niti za privredu.
8: Prva i najosjetljivija karika u ovom lancu poskupljenja jeste hrana. Prema procjenama, osnovne životne namirnice mogle bi poskupjeti od 5 do 15%, što je za zaštitnike prava potrošača jasan znak za uzbunu. Marin Bago iz udruženja Futura ističe da građani više nemaju izbora.
10: Dakle, mora se raditi na onome što možemo. 33 nameta mi plaćamo kad plaćamo litar goriva. Dakle, tu ima stavki zaista mnogih koje smatram nepotrebnim i ukidanje njih dobit ćemo jeftiniju, malo izbalansiraniju cijenu.
8: Sljedeći na udaru je sektor transporta, ali prevoznici poručuju da su stjerani uza zid i da prostora za nova poskupljenja prema klijentima više nema. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić ističe da su troškovi poslovanja previsoki, ali da rješenje nije u prebacivanju tereta na građane.
11: Evo, na benzinskim pumpama očevidci smo da je cijena goriva čak do 3.30, 3.30 i 4, 3.37, što naravno otežava rad prevoznika, a sve će se to odraziti na kako na prevoznike, tako na privredu, a tako i na krajnje potrošače. U ovome slučaju očekivati trebali bi da država reaguje, se smanje akcize na gorivo, barem u ovoj situaciji dok ovakva cijena goriva.
8: Ipak konkretni mehanizmi za brzo spuštanje cijena goriva na pumpama odavno postoje, ali su zaključani u parlamentarnim ladicama. Zakon o privremenom ukidanju akciza, kojim bi gorivo odmah pojeftinilo za 50 feninga, prošao je zastupnički dom, ali je ponovo blokiran u Domu naroda. Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu državnog parlamenta, upozorava da cijenu te političke neodgovornosti na kraju plaćaju građani.
12: Da je ovaj zakon do sada

0: već potvrđen od strane Doma naroda, cijena goriva bi bila ispod 3 marke u ovom trenutku sasvim sigurno. Dakle, još uvijek priča nije završena, ja se nadam da će delegati Doma naroda tražiti uvrštavanje ove tačke dnevnog reda, a možda je izgodno što je ovo izborna godina, nek ljudi vide ko je za, a ko protiv njihovog kućnog budžeta.
1: Dok cijene divljaju, vlasti se bave formulama umjesto trenutnim olakšicama. Iz Federalnog ministarstva financija stižu informacije da se već radi na novoj uredbi za obračun minimalne plate, ali ne kao odgovor na ovaj šok na pumpama, već kao zakašnjela reakcija na proljetnu inflaciju koja je dostizala i do 6,6%. Za udruženja potrošača najave o promjeni formula su samo gašenje požara čašom vode, što potvrđuje Marin Bago iz udruženja potrošača Futura.
2: Mislim da su to sve stvari koje skreću s teme. Nama treba biti jasno da smo mi mogli prije 3 godine više kupiti za 700 maraka stvari nego sada za 1000. Dakle, nije toliko važno koliki je taj iznos, važno je što se za njega sve može kupiti, jer imamo inflaciju. Ako pričamo samo o iznosima plaće, a da tu ne pričamo o cijeni minimalno potrebnih proizvoda, mislim da je to pogrešan put.
1: Računica na kraju uvijek pada na leđa građana. Prema podacima, trenutni minimalac od 1027 konvertibilnih maraka pokriva jedva trećinu sindikalne potrošačke korpe, dok se na administrativna rješenja čeka mjesecima, novi cjenovnici na benzinskim pumpama stupaju na snagu odmah, ostavljajući potrošačima samo jednu opciju, da iz praznih novčanika plaćaju ceh globalne krize. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Komunalna kriza u Mostaru, koja je eskalirala katastrofalnim požarom na deponiji Oborak prije više od mjesec, dobila je novu dimenziju otkazom za 22 radnika. Iako su javna komunalna preduzeća prije 2 godine formalno ujedinjena, dugogodišnja podjela je ostala u strukturi 2 radne jedinice.
4: Bura koju je podigao otkaz radnicima komunalnog se ne stišava. Oni su poslani kući nakon disciplinskog postupka jer su odbili izvršiti radne zadatke na prostoru koji je u nadležnosti druge radne jedinice. Džani Rahimić, predsjedavajući gradskog vijeća Mostar.
5: Danas imamo apsurd da 22 radnika je dobilo otkaz jer su izrazili neslaganje da rade na reon 2, a istovremeno radnici koji kose travu, druga služba, je pošla da radi na toj nekoj liniji, dobili su upozorenje, vi ne smijete tamo da radite, to nije vaš reon.
4: Iz SDA tvrde da ova odluka VD direktorice Jadranke Senkić ima nacionalnu pozadinu jer su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. S druge strane, gradonačelnik Kordić smatra da su ovi radnici pod utjecajem nekoliko pojedinaca koji imaju politički interes.
6: Uće policija unutra, dovešemo stvar do kraja, nemamo opcije. Ono što je nezgodno u ovom momentu, to je da je deponija u havariji, da još uvijek nismo našli adekvatno rješenje. Dodatno problem oko prikupljanja otpada i ostalog nam ne treba. Svakodnevno strepimo o to kad će se zaustaviti odvoz iz grada Mostara, to se može desiti sutra ili prekustra.
4: Odvoz i dalje traje, ali nejednako u svim dijelovima grada. Cijena odvoza je dvostruka u odnosu na onu dok je deponija Uborak bila u funkciji. Mještani Blagaja su prije 2 dana sami očistili smeće koje se počelo gomilati. U jeku turističke sezone količine proizvedenog otpada su na maksimumu.
7: Da, puno je smeće.
8: Zaista velika sramota za grad u turističkom jeku da ima toliko smeća. Ja sam iz Vojvodine, obožavam Mostar, ali može to bolje.
9: Nažalost, grad je prljav. Umjesto da primaju još radnika, oni otpuštaju postojeće.
10: Ovo predugo traje, previše priča o ovome, mora se jednostavno sjeti za stoj i riješiti ovaj dan pod zavijek.
4: A rješenje za krhki sistem u gradu u kojem su komunalni problemi i nacionalni se ne nazire. Odvoz otpada u druge gradove je finansijski neodrživ. Čeka se plan za otpad poslije Uborka, ali i za 22 radnika koji su otpušteni. Najavljeno je skoro rješenje inspekcije rada, u čijim je rukama sada sudbina otpuštenih radnika. Njihovu riječ morat će u konačnici ispoštovati i nadzorni odbor komunalnog. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Svijet. Niži vodostaj Dunava uzrokovao je krizu u vezi sa nuklearnim postrojenjima. Na drugoj strani planete, američki predsjednik najavljuje nove razgovore sa Iranom, dok iz Teherana demantuju informaciju. O ovim i drugim vijestima iz svijeta govorimo u nastavku.
11: Prvi put u historiji sva četiri bloka mađarske nuklearne elektrane Pakš moraće biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 2000 megavata.

0: 240 megavata.
1: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
0: Rumunske pomorske snage izvele su kontroliranu eksploziju na Dunavu kako bi uklonili stijenu i preusmjerili veću količinu vode prema starom Dunavu i nuklearnoj elektrani Črna voda, čime bi se pomoglo u njenom hlađenju. Ipak zbog nastavka ekstremnih vremenskih uvjeta, rad nuklearke bi u jednom trenutku mogao biti privremeno obustavljen. Rumunija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje na cijeloj teritoriji tokom augusta zbog pada proizvodnje struje, odnosno rekordno niskog vodostaja Dunava usled kojeg je poremećen rad energetskih postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump najavio je nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
1: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
0: Iz Irana je stigao demanti. Teheran tvrdi da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai izjavio je da nema planova ni za dolazak američke delegacije ni za odlazak iranskih predstavnika na pregovore. Također je kazao da se situacija u Hormuškom oreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
1: Islamska Republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
0: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Stalni predstavnici država članica Europske unije danas će razgovarati o pripremama za vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova koji će biti posvećen migrantskoj krizi u španskoj eksklavi Seuta. Gradonačelnik Seute u međuvremenu je optužio Maroko da je nepouzdan partner te pozvao španske vlasti da preduzmu mjere kako bi bio spriječen novi val migranata. Desetine hiljada migranata ušle su iz Maroka u Seutu, što je otvorilo raspravu o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Ruske vlasti saopćile su da su 4 osobe, uključujući jedno dijete, poginule, a 10 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na crnomorsko ljetovalište Gelendžik. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: U kantonu 10 potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi, 2 u Drvaru i 1 u Livnu. Iz Zavoda za javno zdravstvo navode da sve oboljele osobe imaju stoku. Na području tog kantona potvrđena je i bruceloza kod 72 životinje, gotovo 10 puta više nego prošle godine. Građanima se preporučuje da konzumiraju isključivo meso i mliječne proizvode pod veterinarskim nadzorom. U Sarajevskoj općini Stari grad sinoć je ubijen 28-godišnjak. Policija je uhapsila 47-godišnjeg M.K. koji se sumnjiči za ubistvo. Napad nožem dogodio se u Ablagin Sokaku, a ljekari hitne pomoći na mjestu događaja konstatovali su smrt povrijeđenog. Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, dok policija nastavlja istragu.
3: U Sarajevu je otvoren sajam poslova Gledaj sebi posla sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koje žele promijeniti karijeru. Na evidencijama službi za zapošljavanje je gotovo 246.000 ljudi.
4: Bosna i Hercegovina se suočava sa paradoksom. Poslodavci prijavljuju nedostatak radnika, posebno kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, a istovremeno se na evidencijama službe za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih. Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović je kazao da je na evidencijama službe za zapošljavanje gotovo 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
5: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika.
4: Sajam je u prethodne 2 godine postao važno.

0: mjesto neposrednog susreta poslodavaca i tražilaca posla, naveo je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
1: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje. I evo, mi smo željeli da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
0: Direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, Amina Džonlagić, najavila je da ta služba priprema novi javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih, koji bi mogao biti objavljen krajem septembra ili početkom oktobra, nakon provođenja potrebnih procedura s kantonalnom vladom.
2: Ovi naši programi jako atraktivni za poslodavce, dobiju značajna sredstva. Ukoliko govorimo o samozapošljavanju, oni dobiju po 10.000 maraka jednokratno za nabavku opreme, mašina i neke druge troškove osnivanja, i nakon toga dobiju novac za doprinose cijelu tu godinu, znači 12 mjeseci.
0: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom krajem naredne sedmice raspisaće javni poziv za dodjelu novčanih stimulansa za nova zapošljavanja, koji će biti otvoren 45 dana, kaže direktor fonda Ahmed Bajić.
3: Nije okej da imamo osobe sa invaliditetom koje još uvijek, nažalost, koje nisu u cijelosti upoznati sa svim onim, znači, mogućnostima koje pruža fond. A s druge strane, ja čvrsto vjerujem da i poslodavci sigurno do kraja nisu, znači, upoznati. Zbog čega ovo govorim? Pa puno bi racionalnije bilo da se zaposli osoba sa invaliditetom i potom osnovu ostvari pravo na novčani stimulans, nego da se plaća poseban doprinos na ime činjenice da nemate zaposlena adekvatan broj osoba s invaliditetom.
0: Fond je za te namjene osigurao 12 miliona maraka, a iznosi stimulansa povećani su za 50% u odnosu na prethodni javni poziv. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci 2026. godine iznosili su 7 milijardi i 244 miliona maraka i veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period prošle godine, izjavila je Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
5: Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine s jedinstvenog računa dobila je 3 milijarde i 317 miliona konvertibilnih maraka. Republika Srpska 1 milijardu i 856 miliona konvertibilnih maraka i Brčko distrikt 186 miliona konvertibilnih maraka.
4: Kultura. Mokro po kraju Širokog Brijega na dva dana je ponovo postalo antički grad. Drugo izdanje Rimskih dana okupilo je brojne posjetioce koji su kroz bogat program mogli doživjeti duh rimskog perioda, od gladijatorskih borbi do starih zanata, radionica i gastronomske ponude.
6: Rimska arena, defile vojnika i gladijatorske borbe s jedne i brojne interaktivne radionice s druge strane. Ukupno 72 tematske zone upotpunile su program ovogodišnjih Rimskih dana u Mokrom. Hristo Filipov, sudionik Rimskih dana iz Bugarske.
7: Veoma mi se sviđa ovdje, organizacija je odlična. Dolazimo iz Bugarske i predstavljamo našu udrugu koja se zove Gladijatorska škola. Nastupili smo u ovom programu kao gladijatori, a ovdje smo predstavili naše rukotvorine.
6: Veliki interes posebice djece i mladih privukle su škole streličarstva, mačevanja i sokolarstva te arheološke radionice. Voditelj radionice Branko Ćužić.
8: Napravili smo kao jednu rekonstrukciju rimske vile, u biti jedne prostorije po uzoru na one pompejske kuće sa freskama. Imamo jedan veliki podni mozaik, razne figurice i posudice koja djeca kao arheolozi istražuju u tom prostoru.
6: Rimski ugođaj su upotpunili štandovi s rukotvorinama i gastronomskom ponudom. Ivana Čavar, sudionica Rimskih dana i organizator Vice Slišković.
9: Imamo svoje prirodne sapune, glicerinske, imamo svoje balzamiće za usne, za suhu kožu i kanterionovu mast.
8: Imamo

0: taj gastronomski dio. Imamo 12 jela po uzoru, ali i po originalnim recepturama rimskim koje pripremaju naši kuhari iz sela.
1: Uz spoj edukacije, zabave i druženja, rimski dani su pokazali kako se povijesna baština publici može prezentirati na zanimljiv i interaktivan način. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
2: Sarajevo Film Festival počeće 13. augusta tradicionalnom nultom noći, kada će biti prikazana digitalno restaurirana verzija filma Žene s kreolikom Ivice Matića. Online pretprodaja ulaznica za ESFF počela je u 15 sati. Redovna online prodaja ulaznica počinje sutra u isto vrijeme. Festival će trajati od 14. do 21. augusta, a publiku očekuju brojni regionalni i međunarodni filmovi.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto u konačnom poretku na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza od Crne Gore 71-94 u posljednjoj je utakmici izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve, biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Barli Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda Evropske i konferencijske UEFA lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih, posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj konkurenciji, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Američki teniser Taylor Fritz i Španac Rafael Hodar večeras će odigrati finale ATP turnira u Washingtonu. Meč počinje u 19 sati po srednjeevropskom vremenu. Prvi nositelj je u polufinalu savladao svog zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu jučer je prekinuto zbog loših vremenskih uslova. Amerikanka Jessica Pegula je dobila prvi set ogleda sa Aleksandrom Meala 6-4. Filipinka do prekida stigla povesti 2-1 u drugom. Nastavak je zakazan za danas, početak planiran za 18 sati. Pegula je u polufinalu prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Eala Japanku Naomi Osaku. I atletika za kraj. Bosansko-hercegovački reprezentativni tim na svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merijema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
4: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Čuvajte se Sparina i još jednom poslušajte najvažnije aktuelnosti dana.
5: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj obustavili proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Analiziramo, slijedi li nam lančana poskupljenja zbog rasta cijena nafte. Washington najavljuje nove razgovore sa Iranom. Teheran demantuje. Od gladijatora do antičkih zanata, mokro kod Širokog brijega, ponovo domaćin rimskih dana.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Darijan Babić i Rijad Ahmetović.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
7: Dogodilo se.
8: Desit će se.
7: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
8: Sport, zabava, muzika.
7: Radio je uvijek brži.
9: FM 98,3. Radio Gradačac.

ja nestaću, zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Noćni i još muzički program Radio Gradačca.
1: U tvojno

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Poštovani i dragi slušatelji, želimo vam dobro jutro, a kada vas dočekamo ovako sa sevdalinkom, to znači da vas dočekujemo sa ljubavlju. I to traje tako godinama, sa tim ste upoznati i znate koliko traje ta naša veza sa vama, koliko je ona čvrsta i jaka. Što se tiče nas, vrijeme je da započnemo još jedan avgustovski dan, to jest još jedno avgustovsko jutro, četvrto je u pitanju, još uvijek borba traje i mislim da smo već polako svi nekako krenuli sa odbrojavanjem dana do tog 10. avgusta, kada meteorolozi polako najavljuju da bi trebalo doći do tog nekog osvježenja. Što se tiče do sadašnjeg dijela jutra, ono je nekako najsvježije, najugodnije i možda je ovo nekako najugodniji dio dana koji je pred nama. A ako ste budni u ovim trenucima, to je stvar discipline, odgovornosti, posvećenosti, ali naravno želje za uspjehom, jer pred mnogima od nas su najnovije poslovne obaveze koje vjerujem da ćemo evo svi nekako sa lakoćom rješavati. Ako vam je teško ovim prvim trenucima, nemojte se sekirati, mi smo sa vama i gledat ćemo naravno da kroz dobre jutarnje vibracije, kroz lijepu i pozitivnu muziku doprinesemo tome da vaš dan bude uspješan. Znamo da je biti u ovo doba, jeli, budan, stvari životnih navika pojedinca i vjerujem evo da neki od vas to praktikuju dugi niz godina, nekima je možda malo teže se podići iz kreveta i krenuti u osvajanje, ali u svakom slučaju mislim da ćemo svi imati lijep i dobar utorak. Iako utorak nekako tradicionalno prati, je li ta etiketa nepopularna etiketa, je li nekog pod navodne znake baksuznog dana, mi vjerujemo da će nam on pokazati svoje najbolje lice. I evo nekako upravo u trenucima kada nam je sunce počelo praviti društvo, zajedno smo izašli mi iz svojih postelja, ono sa svog istoka odakle inače jeli nam počinje praviti društvo, obasjalo i naše ulice, obasjalo i naše kuće i zgrade u Gradačcu, a lijepo je vidjeti da već naši sugrađani su poprilično aktivni, pa smo tako i na našoj staroj banji mogli vidjeti već nekoliko i šetača i trkača, tako da neki od vas su već krenuli i na vaše poslovne obaveze pješke, tako da je već živo i energično u našem gradu i vjerimo da kako vrijeme bude odmicalo da će biti sve življe i sve energičnije. Što se tiče ovih jutarnjih sati, vrlo dobro ste upoznati, znate kako teče naša programska šema, ali ono što je njeno bogatstvo u okviru nje, donosimo dosta zanimljivih i različitih najava, priča, servisnih informacija, sve ono na što ste navikli u jutarnjem programu Radio Gradačca. Od ranih jutarnjih sati sa vama Džemal Delić, Esa Dino Kukuruzović. Želimo vam dobro jutro i dobrodošli u utorak.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Upravo tako, niste sami, mi smo sa vama od ranih jutarnjih sati, još jednom želimo dobro jutro iz studija i režije, iako su biznis vijesti daleko još uvijek, ima još dosta sati da prođe da se družimo sa njima, mi smo evo nekako odlučili da upravo sada u ovim najranijim trenucima našeg programa pokušamo napraviti neki posao zajedno ili vama bar napraviti jednu preporuku kako da unovčite nešto što eventualno možda imate, dakle, u vašim prostorijama ili na vašim tavanima. Kažu, provjerite vaše tavane i vaše podrume, stare VHS kasete dostižu vrijednost i do 29.000 eura. Dakle, da svi oni koji su nostalgičari, koji su nekako ovisni o tim 80-im, 90-im godinama, možda čuvate neke od primjeraka kaseta. Mnogi još uvijek u podrumima i na tavanima ili u starim kutijama čuvaju video kasete koje godinama nisu koristili. Ipak, neke od njih danas imaju, kažu, i značajnu vrijednost, a posebno rijetko kad iznijeva VHS izdanja za koja kolekcionari izdvajaju i desetine hiljada eura. Iako su VHS kasete odavno izgubile svoju prvobitnu ulogu, ovaj format posljednjih godina ponovo privlači pažnju kolekcionara, a zbog toga vrijedi provjeriti stare kolekcije prije nego što završe u smeću. Najveću vrijednost imaju takozvani Black Diamond, Disneyjeva izdanja, proizvedena između 1984. i 1994. godine, prepoznaju se po crnom dijamantu na bočnoj strani omota, a posebno su cijenjene fabričke zapakovane i neiskorištene kasete, dok stanja izdanja značajno utiče i na konačnu cijenu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakve cijene postižu samo rijetki primjerci u odličnom stanju, a većina standardnih VHS izdanja ne vrijedi desetine hiljada eura, iako se na internetu često pojavljuju i pretjerane procjene. Originalne kasete na engleskom jeziku uglavnom postižu veće cijene od izdanja na drugim jezicima, ipak i druga izdanja mogu imati značajnu vrijednost, posebno ako pripadaju prvim serijama Black Diamond kolekcije. A glavni razlog ponovne popularnosti VHS formata jeste upravo ono što smo malo čas rekli, nostalgija. Starije generacije prisjećaju se vremena kada su video rekorderi bili gotovo dio svakoga doma i svake kuće, dok su mlađi ovaj format upoznali kroz društvene mreže poput TikToka

i Instagrama. Trende dodatno podstiču i filmski studiji koji posljednjih godina ponovno objavljuju određene filmove na VHS-u, uključujući popularne naslove poput Aliena i Suspiria. Među najskupljim Disneyevim VHS izdanjima ističe se i dokumentarni film Disney obilježavajući milenijum iz 2000. godine, a jedan primjerak koji je bio dostupan samo posjetiocima Epcot centra tokom proslave novog milenijuma u Walt Disneyu prodat je za oko 39.000 eura ili 76.300 konvertibilnih maraka. Tako da evo, ne znam da li ćete vi poslušati našu preporuku da provjerite vaše tavane, mi ćemo evo sasvim sigurno ući ovdje u našu arhivu, vidjeti šta imamo i da li imamo nešto od VHS-a što bi se moglo iskoristiti. Naravno, malo šale, nije na odmet. U svakom slučaju, za one koji su ovisnici o VHS kasetama, nadamo se evo da se možete prisjetiti nekih lijepih filmova i muzike upravo sa njih.

0: Ethem Lapić iz Međiđe Dunje. Naša današnja tema nosi naslov Terapija smijeha. Od davnina je poznato kako smijeh potiče na radost, bez obzira u kakvom ste raspoloženju. U medicini se koristi od 13. stoljeća i to u svrhu odvraćanja od boli. Da bi se čovjek mogao nasmijati, potrebno je pokrenuti 15 mišića na licu. Šta smijeh donosi? Smijeh smanjuje infekciju dišnih putova, jača imunitet, smanjuje stres i potiče cirkulaciju. Naučnici govore da jedna minuta smijeha zamjenjuje 10 minuta aktivne vježbe. Tokom smijanja aktiviraju se brojne mišićne skupine. Trbušni mišići, međurebani, pomoćni dišni i mišići lica. A povremeno i mišići ruku, nogu i leđa. Neki tvrde da je 6 minuta glasnog smijeha na dan prijeko potrebna duševna higijena. Smijeh kao terapija koristi se već više od 30 godina, a začetnik te metode je američki liječnik Patch Adams, koji je proslavio otvorivši 1972. godine u zapadnoj Virginiji bolnicu u koju je bolesnu djecu uveseljavao svojim šalama, vjerujući u ljekovitost smijeha. Radionice smijeha, uz znanje koje dobivate, sastoje se od jedinstvenih vježbi, koje grupu vode u valove smijeha. Izmjenjuju se s vježbama disanja, laganim istezanjima tijela, meditacijom i za kraj opuštanjem. Tokom procesa ćete doslovno masirati sve svoje unutarnje organe i jačati ih. Dakle, kada ste nenaspoloženi, imate glavobolju i slično, pokušajte se nasmijati. Ako i ne prođe, barem je bilo zabavno. Dragi slušalci, sa vama je ovo jutro bila učenica 5. razreda Mrkonjić Fatima. Hvala na pažnju.
1: Radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: volim svoj grad, svoju čašinu, svoje jezera, svoje šume i svoja sela.
1: Svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
2: Vaš stari dobri radio.

0: Sve ono što biste trebali znati čim otvorite oči. Dajemo boju i ritam svakom jutru. Vaša dobra navika. Jutarnji program Radija Gredačin.
1: Ono što biste prvo trebali znati, ono što vas najviše treba zanimati i interesovati, naravno sve stanovnike Gradačca kada otvorimo oči ili tako što kažu naše dežurne službe sa područja našeg grada. A servisne informacije za Gradačac kažu da je nam je danas sunce počelo praviti društvo u 5 sati 29 minuta, zalazi večeras od 20 sati i 15 minuta, tako da bi obdanica trebala trajati 14 sati i 46 minuta. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac kažu da je tokom protekle noći nije bilo intervencija na gašenju požara. Noć je protekla mirno i bez ikakvih, dakle, poteškoća. Iz komunalnog preduzeća snabdijevanje pitkom vodom iz gradskog vodovoda odvija se uredno, bazeni su puni i nema prijavljenih kvarova na vodovodnoj mreži. Iz elektroposlovnice kažu da snabdijevanje električnom energijom odvija se uredno bez prijavljenih problema, a u policijskom izvještaju evidentirana su i 3 krivična djela i 3 saobraćajne nezgode. Što se tiče jutarnjih vremenskih prilika u našem gradu, trenutna temperatura iznosi 21 stepen Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 68%, vjetar nam puše brzinom 5 km na sat, jutro nam je osvanulo sunce.

je naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Kao i uvijek, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje vaših fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima naše zemlje, gdje će najviša dnevna temperatura ići do 42 stepena Celzijusa. Kako to sve utiče na privredne prilike? Prognozirane vremenske prilike pogodovat će nesmetanom obavljanju većine poljoprivrednih radova, uključujući žetvu, berbu i pripremu zemljišta. Međutim, dugotrajan izostanak značajnih padavina, veoma visoke temperature i pojačano isparavanje dodatno će smanjivati zalihe vlage u površinskom sloju tla, što će predstavljati nepovoljne uslove za jare usjeve, povrtlarske kulture i voćnjake bez sistema za navodnjavanje. Biljke već pokazuju izražene posljedice suše, posebno su ugrožene vrste sa plićim i slabije razvijenim korijenovim sistemom. Ono što se preporučuje jeste obavljanje zahtjevnih radova u jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura, kao za i ljude, tako isto je li važi preporuka i za biljke, tako da evo, na osnovu ovih trenutnih servisnih informacija i vremenskih prilika možete organizovati sebi ovaj prvi dio dana, posebno onaj najtopliji, najvrući koji je pred nama.

prirode i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu. Prva sajamska noć, prve emocije, prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: FM 98,3 MHz. Frekvencija koja donosi puls našeg grada.
1: Tačno je 7 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Jutarnja kronika.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hitan sastanak u budućnosti nove željezare Zenica biće održan danas u sjedištu Vlade Federacije u Sarajevu. Sastanku će prisustovati predstavnici vlade, resornog ministarstva, uprave kompanije i sindikata. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić ističe da je sastanak neophodan zbog mogućeg otvaranja stečaja, koji bi mogao ugroziti oko 1500 radnih mjesta. Sindikati upozoravaju da bi takav scenarij imao ozbiljne posljedice za radnike i lokalnu zajednicu, govori predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
5: Očekujemo da na tom sastanku vidimo kako, na koji način ćemo prevazići ovu situaciju, da li ima rješenja, znači koliko su realne opcije o ponovnom pokretanju integralne proizvodnje, šta je alternativa, šta ćemo sa ljudima, šta ćemo sa otpremninama, šta ćemo sa socijalnim zbrinjavanjem radnika. Mi smo sad u situaciji da ono spašavamo šta se spasiti može.
4: Ništa nije dogovoreno na sastanku direktora rudnika mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona te predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije. Do sastanka je došlo nakon što su rudari Kaknja obustavili proizvodnju jer su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predstavnik sindikata Abdel Fazlić je izjavio da su na sastanku ponuđena određena finansijska rješenja te da će danas razgovarati sa kolegama i odlučiti koje će aktivnosti dalje poduzeti.
6: I od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji radi najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
4: Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica održao je hitnu sjednicu nakon poziva na saslušanje 26 bivših i sadašnjih saradnika te institucije.
1: U saopćenju navode da nikada nisu posjedovali spisak koji se spominje u javnosti i koji prema navodima ima policijska uprava Zvornik. Podržali su inicijativu direktora Emira Suljagića za provođenje nezavisne revizije te poručili da očekuju profesionalnu i nepristrasnu istragu. U međuvremenu, oglasili su se iz delegacije Evropske unije i misije OSCE-a u našoj zemlji, naglašavajući važnost blagovremene, transparentne i tačne komunikacije pravosudnih institucija sa javnošću u predmetima od značajnog javnog interesa. Pozivamo nadležne pravosudne organe da proaktivno informiraju javnost o relevantnim činjenicama, naveli su u saopćenju.
4: U Mrkonjić gradu danas će biti obilježen dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Hrvatske vojske Oluja u avgustu 1995. godine.
1: Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjećamo da je u Hrvatskoj 5. august označava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dok je u Srbiji BH entitetu Republika Srpska 4. august Dan žalosti i sjećanja na prognane i ubijene Srbe.
2: Svijet.
4: Američki State Department saopćio je da će danas u Rimu biti održan novi krug direktnih pregovora Izraela i Libana.
1: Navedeno je da će se pregovarači sastati pod vodstvom Sjedinjenih Država i da bi pregovori trebali trajati 2 dana. Krajem juna obje zemlje dogovorili

0: Borile su se o okvirnom sporazumu koji ima za cilj utvrditi put konačnom mirovnom sporazumu. On bi uključivao takozvane pilot zone gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanska vojska. Hezbollah nije uključen u pregovore.
1: Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Ceuta bit će održan danas putem videokonferencije.
0: Jedina tačka dnevnog reda bit će masovni prelazak migranata u Ceutu, a očekuje se razbijena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu, španska tajna služba je u svom izvještaju optužila zvanični Rabat da je prošlosedmični upad više od 60.000 migranata u Ceutu podstaknut od vlade Maroka. Marokansko ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je optužbe španskih obavještajaca.
1: Rajna je na više lokacija u Njemačkoj i Nizozemskoj pala na rekordno nizak vodostaj, dok produženi toplotni val i suša širom Europe dodatno pogađaju transport, energetiku i poljoprivredu.
0: Među rijekama pogođenim istim problemom su i Dunav, koji protiče kroz 10 država, te italijanski Po, važne evropske arterije za prevoz robe, industriju i navodnjavanje. Posljedice su vidljive i u energetici. Srbija je smanjila proizvodnju u termoelektranama na ugalj zbog manjka vode koji ometa sisteme hlađenja, dok je Rumunija izvela kontroliranu eksploziju stijeni na obali Dunava kako bi povećala dotok vode prema nuklearnoj elektrani Cernavoda. Dvije fabrike automobila u Rumuniji pristale su obustaviti proizvodnju na više od 2 sedmice radi smanjenja potrošnje električne energije.
1: U Livnu i Tomislavgradu danas počinje potpisivanje peticije kojom se od vlasti kantona 10 traži 5-godišnji moratorij na dodjelu novih koncesija i izdavanje dozvola za energetska postrojenja.
2: Peticiju su pokrenule građanske inicijative, ekološka, lovačka, planinarska i zavičajna udruženja, te predstavnici mjesnih zajednica s područja Livna, Tomislavgrada i Kupresa. Organizatori traže zaustavljanje aktivnosti povezanih s dodjelom novih koncesija, izdavanjem opštinskih i kantonalnih dozvola, te pripremama za izgradnju novih solarnih i vjetroelektrana te drugih energetskih postrojenja. Moratorij bi trebao trajati dok ne budu okončani sudski postupci, utvrđena prirodna područja koja je potrebno zaštititi, izrađeni elaborati zaštite izvorišta i vodocrpilišta, te usklađeni prostorni planovi i propisi. Predsjednik Koalicije za odgovornu demokratiju i dostojanstvo Ivan Prljević kaže da 5-godišnji period treba iskoristiti za uvođenje reda u područje koncesija i prostornog planiranja. Upozorio je da su pojedine koncesije dodijeljene prije 20 godina, dok se u vezi s nekim projektima još vode sudski sporovi ili traže investitori. Osim moratorija, od kantonalnih vlasti traži se donošenje strategije dodjele koncesija s jasno utvrđenim energetskim kapacitetima te okolišnim i prostornim kriterijima. Među zahtjevima su i revizija postojećih koncesija, javna objava svih ugovora i pripadajućih aneksa te uklanjanje spornih projekata s osjetljivih lokacija. Organizatori traže i nezavisan građanski nadzor nad izgradnjom i radom energetskih postrojenja, kao i praćenje obavezne sanacije zemljišta nakon isteka koncesija. Građani će peticiju moći potpisati na Trgu kralja Tomislava u Livnu i Trgu Franje Tuđmana u Tomislavgradu do 14. avgusta, dok će potpisi po selima i mjesnim zajednicama biti prikupljani do kraja mjeseca. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
3: Sport. Kada je nogomet u pitanju, dan za nama bio je zatišje pred buru. Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta, tokom radne sedmice pred nama nastavit ćemo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka. Crvena zvezda od 19:30 gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20:00 biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedan od njih odigraće i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj nogometnoj sceni Borac. U Banja Luci će od 20:30 gostovati bjeloruski Vitebsk. Motiviše je i eventualni protivnik u finalu kvalifikacija voljom jučerašnjeg žrijeba održanog u Nijonu, bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog

0: sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
1: Ljeto u Gradarcu donosi još jednu noć za pamćenje.
2: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjada.
1: U petak, 14. augusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
2: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac. Petak, 14. augusta, od 20 sati i 30 minuta.
2: Tako!
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.
3: Gdje god ideš,
0: Radio Gradačac ide s tobom.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Nadamo se da i dalje provodite lijepe i ugodne jutarnje trenutke. Ustala se Radio Gradačca, a ljeto ne popušta. Čini se, avgust je i dalje odlučio da opravda svoju reputaciju, a čini se da će i tokom današnjeg dana hlad biti najtraženija adresa za sve nas. Što se tiče trenutnih temperaturnih vrijednosti, temperatura je u posljednjih sat vremena porasla za 2 stepena Celzijusa, pa smo sa onih jutarnjih, odnosno prvi put kada smo vam se javili, 21, došli na 23 sada, a relativna vlažnost zraka je došla na 63%, dok vjetar puše brzinom 5 km na sat. Mogućnost oborina u toku današnjeg dana kažu da ne postoji. Pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu naše zemlje do 25, najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa, dok na jugu naše zemlje može ići i do zastrašujućih i maksimalnih 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će i dalje nepovoljne, pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovaće i pojačan osjećaj isparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je upravo u južnim krajevima naše zemlje, gdje će, ponavljamo još jednom, temperatura ići do 42 stepena Celzijusa. O preporukama struke kako se sačuvati od toplotnog, dakle, talasa svakodnevno govorimo, ali evo, s obzirom da je danas utorak, imat ćemo i našu zdravstvenu rubriku. Kolega Džemal će vas naravno više upoznati sa tom temom kada dođe vrijeme. Još uvijek je svježe, još uvijek možemo uživati u jutarnjim satima.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Reklame.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji, jedan od najvećih

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao
2: njoj. I dalje smo dio vašeg jutra, vi ste na 98,3 MHz i dalje je rani početak jeli radne sedmice da bi mogli najaviti neke značajnije događaje. Možda ćemo morati pričekati dane vikenda ili bar one dane koji se približavaju vikendu kako bismo išli u susret nečemu što može izazvati veću pažnju. Međutim, i ova sredina sedmice ili bar koja se približava sredina sedmice možemo sasvim sigurno prenijeti neke lijepe vijesti, ali i upozorenja. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisat će sutra u 11 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona ugovore sa studentima i učenicima po javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica za dodjelu stipendija uspješnim učenicima srednjih škola sa područja povratničkih općina gradova RS-a i javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant

sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica za dodjelu stipendija uspješnim studentima sa područja povratničkih gradova RS-a. Kada smo već kod upozorenja, policija će od danas provoditi pojačane kontrole biciklista i vozača električnih romobila u Tuzli.

propise, postavljenu signalizaciju i pravila koja uređuju kretanje kroz pješačke zone. Protiv osoba koje biciklima ili električnim romobilima budu prolazile površinama na kojima je to zabranjeno, bit će preduzete i zakonom propisane mjere. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona posebno su upozorili roditelje jer električnim romobilima i biciklima često upravljaju i maloljetnici. Roditelji su pozvani da obrate pažnju na način na koja njihova djeca koriste ova prijevozna sredstva i upoznaju ih sa pravilima sigurnog kretanja i korištenja istih. Građanima je upućen apel da se ponašaju savjesno, uvažavaju druge učesnike u saobraćaju te naravno poštuju prostor namijenjen sigurnom kretanju pješaka. A uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona obavještava i vozače da će jedinica za saobraćaj uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i u toku mjeseca avgusta svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom, takozvani presretači, za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila kao i drugih prekršaja iz oblasti bezbijednosti saobraćaja. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona apeluje na vozače učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja. A kada smo spomenuli lijepe vijesti, zatražit ćemo naravno i muštuluke. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Akontaciono usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom 2026. godine. Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zagarantovanih penzija koje se usklađuju po istoj stopi. A za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 690 konvertibilnih maraka, zagarantovana 823 konvertibilne marke, dok najviša penzija iznosi 3.400 450 maraka.

0: 061-142-022.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: slušate Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: Ova čaša hladne vode zvuči zaista osvježavajuće, 8 je sati, to je idealna prilika u jutarnjem programu da sve one naše slušatelje koji nisu od samog početka sa nama podsjetimo na servisne informacije, posebno se osvrćemo dakle na dežurne službe u našem gradu. U sunce u gradarstvu izašlo u 5 sati 29 minuta, zalazi večeras od 20 sati i 15 minuta, tako da bi obdanica trebala trajati 14 sati i 46 minuta. Iz profesionalne vatrogasne jedinice kažu da je tokom protekle noći bilo mirno, da nije bilo intervencija na gašenju požara, a iz komunalnog preduzeća da je snabdijevanje pitkom vodom iz gradskog vodovoda uredno, a bazeni su puni, nema prijavljenih kvarova na vodovodnoj mreži. Snabdijevanje električnom energijom odvija se uredno bez prijavljenih problema, a u izvještajnom periodu u policijskom izvještaju su evidentirana i 3 krivična djela i 3 saobraćajne nezgode. Pojačani promet vozila na putevima širom Bosne i Hercegovine, posebno na dionicama Bradina, Mostar i Lašva Viteza, zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su i duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornja Varoš, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci, dok na ulazu u Bosnu i Hercegovinu su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Prisika i Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima je pojačan promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana unutar Evropske unije, u ovom i u sljedećem mjesecu moguće očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica, upozoravaju na to predstavnici udruženja prevozničkih firmi. Pravilo Schengen 90 u 180 dana primjenjuje se rigoroznije nego ikada ranije, a zbog toga je već tokom avgusta i septembra moguće očekivati masovno vraćanje bosansko-hercegovačkih vozača sa granica. Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u Evropskoj uniji, u povratku bi mogli biti suočeni sa drakonskim kaznama. To se tiče današnjeg dana, u našem gradu nema zvanično najavljenih radarskih kontrola, ali svakako da možete očekivati kontrolu brzine na pojedinim dionicama u našem gradu. Što se tiče vremenskih prilika, u Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 25, odnosno 15 i 20, dok na jugu naše zemlje možete očekivati 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, dok na jugu naše zemlje možete očekivati i 42 rekordna stepena. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovat će pojačan osjećaj isparine te predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje i dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje vaših fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima naše zemlje, gdje će temperatura, kao što rekao smo, ići do 42 stepena Celzijusa. Mi dalje bilježimo tendenciju rasta temperaturnih vrijednosti u našem gradu. Sada smo već na 24 stepena Celzijusa i naravno zaočekivati je kako vrijeme bude odmicalo da idemo lagano prema 30 stepeni.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

Roma Jurica Pađen ipak odustao od te ideje, jer je procijenio da Jurin preduboki glas neće odgovarati njegovoj ideji simforoka. Pjevač se onda priključio također malo poznatoj Azrija, frontmen Aerodroma je postao Živković, koji je do tada bio bubnjar. Mi ćemo se upravo prisjetiti pjesme Kraj tebe u tami, uživajte.

0: 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650. Aj!

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića,

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: A kroz pjesme poput ove Bosni se uvijek lako vratiti. Već smo ustanovili da ove velike temperaturne vrijednosti

i predstavljaju dakle pravi izazov za naše strpljenje, ali i za naš organizam sa tog zdravstvenog aspekta. Međutim, kako se sve to reflektuje na naše rijeke? Presušivanje rijeka i nizak vodostaj tokom ljeta negativno utječu i na životnu sredinu, snabdjevanje vodom, na poljoprivredu, energetiku i privredu u cjelini. Stručnjaci upozoravaju da bi učestalost i intenzitet suša potaknuti klimatskim promjenama u narednim godinama mogli imati značajne posljedice po vodne resurse, poljoprivredu i energetiku. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save su za FEN-u naveli da na vodomjernim stanicama vodnog područja rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno nisu zabilježeni ekstremno niski vodostaji, iako je trenutno stanje stabilno. Iz Agencije za vodno područje upozoravaju da bi prateći historijske trendove te utjecaj klimatskih promjena tokom avgusta mjeseca, ali i septembra, mogli uslijediti i duži sušni periodi, što bi ipak moglo dovesti do smanjenja nivoa površinskih i podzemnih voda na cijelom slivnom području rijeke Save. Iz Agencije za vodno područje kroz svoju mrežu automatskih hidroloških stanica na površinskim i podzemnim vodama redovno prate i stanje vodostaja na vodotocima i sliva rijeke Save. Pored posljedica za ekosisteme i probleme sa vodosnabdjevanjem, presušivanje rijeka i nizak vodostaj tokom ljetnog perioda imaju nepovoljan utjecaj i na poljoprivredu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bićo upozorio je da aktuelni toplotni talas već ostavlja ozbiljne posljedice na biljnu i stočarsku proizvodnju, te da nedostatak vode i visoke temperature ugrožavaju i prinose te povećavaju troškove proizvodnje. Suša sve više pogađa usjeve, posebno silažni kukuruz, dok se negativni efekti osjećaju u voćarstvu zbog izraženog nedostatka vlage. Visoke temperature otežavaju i stočarsku proizvodnju, jer stoka teško podnosi ekstremne vrućine, što dovodi i do toplotnih udara te smanjenja proizvodnje, naveo je Bića. Također je dodao da očekuje da će ovogodišnji prinosi u određenoj mjeri biti smanjeni, kao i da će cijene poljoprivrednih proizvoda vjerovatno rasti zbog visokih troškova proizvodnje, a podsjetio je da sjetva obavljena u periodu rekordno visokih cijena goriva, đubriva i drugih repromaterijala, dakle, direktno utječe i na cijenu kupovnih proizvoda. Klimatske promjene uzimaju svoj danak i taj problem postaje sve izraženiji, poručio je Bićo, te pozvao struku da se aktivnije uključi u pronalaženje rješenja za prilagođavanje sektora novim klimatskim uslovima. Tako da je sve to, eto, lančana reakcija, jedno vuče drugo, tako da se nadamo ovim svježim danima koji su nekako najavljeni nešto poslije 10. augusta.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Dobro jutro još jednom poštovani slušalci, trenutno smo u terminu oglasa i obavještenja. Komisija za priznanje i nazive Gradskog vijeća grada Gradačac je objavila javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrada za 2026. godinu. Priznanja i nagrade za 2026. godinu se dodjeljuju za Zlatni grb grada, jedno priznanje, plaketa Zlatni zmaj, dva priznanja, počasni građanin, jedno priznanje. Javni poziv je objavljen na web stranici grada Gradačac dana 30.7.2026. godine. Rok za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu gradskih priznanja je 31. avgust 2026. godine. Kompletan tekst javnog poziva i prijavni obrazac mogu se preuzeti na web stranici grada Gradačac, a sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 369 770, stručna služba za poslove gradskog vijeća.

Uspješno okončan postupak javne nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola, čime su stvoreni uslovi da i ove godine svi osnovci u kantonu dobiju besplatne udžbenike. Pred Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona sada slijedi proces distribucije udžbenika u sve osnovne škole, kako bi ih više od 33.000 učenika svoje knjige dobilo prije početka nove školske godine. Obezbeđivanjem besplatnih udžbenika svim osnovcima omogućava se i ravnopravan početak školske godine, dok se ujedno značajno i rasterećuje porodični budžet. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces stigao u Bosnu i Hercegovinu. Nakon završetka carinskih procedura, oprema će biti prevezena u skladište dobavljača gdje će biti izvršeni i njena inicijalna konfiguracija i tehnička testiranja. Prvo probno testiranje dijelova sistema tehnologije planirano je za 17. i 18. avgusta. U prvom kontingentu stiglo je 150 uređaja za identifikaciju birača te skeniranje glasačkih listića. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisale su javne pozive za izradu idejnih projekata dva brza puta u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o gotovo 80 km puta, što bi trebalo i značajno unaprijediti saobraćajnu povezanost jednog od privredno najvažnijih dijelova Bosne i Hercegovine. Završena su idejna rješenja i studije za dvije ključne dionice brzih puteva koje će povezati Doboj Istok, Gračanicu, Tuzlu i Kalesiju. Mogućnost bolje povezanosti, razvoja te jeftiniji logistički troškovi u transportu i mogućnost mobilnosti radne snage samo su neke od prednosti koje bi obezbijedile brze ceste. Sudbina Željezare Zenica i dalje je neizvjesna, a radnici su u iščekivanju ishoda današnjeg sastanka sa vladom federacije te upravom kompanije. Radnici očekuju da će ponuditi konkretna rješenja kako više od 1500 radnika direktno, a mnogo više indirektno, ne bi ostalo na ulici i prvi osjetili posljedice velike tranzicije od prljave industrije do zelene ekonomije, prenosi federalna.ba. Trenutno radi oko 1480 radnika, jedan dio je na godišnjem odmoru, a drugi su raspoređeni na neke druge poslove i jedni i drugi čekaju konkretnu informaciju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 70.000 konvertibilnih maraka za transport stradalih bosansko-hercegovačkih planinara sa Elbrusa u Ruskoj Federaciji i finansiranje pratećih aktivnosti. Sredstva su namijenjena provođenju aktivnosti transporta i finansiranju mjera koje je Federalna uprava civilne zaštite poduzima u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nakon tragičnog stradanja planinara na Elbrusu. Oko 375 ljudi je uhapšeno u vezi sa požarima u Francuskoj, među kojima je 142 maloljetnika, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a prenio pariški list Monde. Do sada za bacanje opušaka od cigareta, roštiljanje previše blizu šume, te kršenje opšte zabrane korištenja vatre, određivana je kazna u iznosu od 135 eura. Međutim, od sada se čak i bez izbijanja požara počinioci pritvaraju i optužuju za ugrožavanje drugih, što je i krivično djelo kažnjivo sa godinu dana zatvora te novčanom kaznom u iznosu od 15.000 eura. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mundo basketu gostit će selekciju Poljske 20. avgusta u 19. sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da bosansko-hercegovački nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu, koja će poslužiti selektoru Dariju Đerđi kao provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. avgusta te Litvanijom u Vilniusu 31. avgusta. Saopćeno je to iz košarkaškog za Bosne i Hercegovine. Od domaćih aktuelnosti naglašavamo da rukometaši Gradarca u petak u sportskoj dvorani igraju prvu pripremnu utakmicu protiv ekipe Maglaja sa početkom u 19. sati. Svi ste pozvani. Da je ljetna sezona na vrhuncu i vrijeme godišnjih odmora primjetno je svakodnevno i na bosansko-hercegovačkim putevima. Prema jugu saobraćaj je najfrekventniji, a na pojedinim dionicama i najizazovniji. Pojačani promet vozila na putevima širom Bosne i Hercegovine, posebno na dionicama Bradina-Mostar i Lašva-Vitez, a zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prelazima. Što se tiče vremenskih prilika, u Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar u Bosni istočnog smjera, dok u Hercegovini možete očekivati jugozapadni smjer. Najviše dnevne temperature su

0: Pink Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
2: Reklame.
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Šljive su rodile koje prošle godine, sve se oko mene plavi. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

2023. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: zlu što svijet mrvi.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici.

i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Puno je sportskih priča i tema. Neke ste od njih čuli jučer u našoj emisiji Sportsko oko Radio Gradašca. Jednu ponavljamo. Edin Džeko će se vratiti u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog futbala nakon što je pristao ostati u Šalkeu za narednu sezonu. Objavio je to njemački klub. Kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor, a

sezone nastupa u kvalifikacijama za Evropsku ligu, te će kroz play-off pokušati da se plasira u grupnu fazu. Bosansko-hercegovački nogometni stručnjak Vladimir Petković više nije selektor nogometne reprezentacije Alžira, iako je krajem marta ove godine produžio saradnju sa tamošnjim savezom. Alžirski nogometni savez potvrdio je da je saradnja okončana sporazumnim raskidom ugovora, čime je iznenada završen mandat iskusnog stručnjaka na klupi popularnih fenaca, a nagađa se kako će preuzeti selekciju Saudijske Arabije. Tamošnji savez želi Petkovića sada kao kada je njegovo vrijeme u Alžiru završeno, kako bi ih pripremio za svjetsko prvenstvo. Najbolja BH biciklistkinja Lejla Njemčević osvojila je svoju 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Osvajanje titule uslijedilo je neposredno nakon njenog procesa oporavka od povrede koje je dobila na evropskom prvenstvu, saopćeno je iz tima Lele Njemčević. Utrka državnog prvenstva ujedno je poslužila i kao glavni test za njeno rame pred nastavak sezone, a već ovog vikenda u subotu Njemčević očekuje nastup na prestižnoj utrci u Švedskoj. Riječ je o takmičenju koje slovi za nezvanično skandinavsko prvenstvo. Dok se jedna djevojka oporavlja i vraća na sportske terene, druga ipak morat će mirovati. Najbolja bosansko-hercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija objavila je na svom Instagram profilu da je doživjela pad tokom treninga veleslaloma u švicarskom Sanfeu, pri čemu je zadobila prijelom noge. Muzaferija ipak donijela i ohrabrujuće vijesti, istakavši da operacije neće biti potrebna, te da njen oporavak napreduje prema planu. Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone svjetskog kupa, a prema riječima Muzaferije, oporavak za sad teče dobro i vjerujem da će uskoro ponovo biti na snijegu. A mi ćemo već sutra na nogometne terene, igraju se i nogometne utakmice, finalizuje se naravno i forma za početak nove takmičarske sezone i u Gradašci ćemo vidjeti nekoliko prijateljskih duela, o tome nešto više sutra u Sportskom jutru. Za danas toliko.

0: Radnici rudnika Mrkog uglja Kakanj, koji su jučer stupili u radnički neposluh, ni danas ne obavljaju svoje radne zadatke. Razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica za njih i njihove porodice, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić.
1: Od strane rudnika Kakanj i Breza su ponuđena sredstva da se plaćaju zdravstveno osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim, gospodin direktor zavoda KASAP traži samo 20 miliona od vlade federacije da se to izvrši uplata u rok dan. Onda je tražio zahtjev za sastanak sa ministrom, gdje je obezbijeđen sastanak, međutim, izgleda da je gospodin direktor otišao na godišnji odmor. Tako da je rudnik Kakanj trenutno u radničkom neposlu.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Magazin 983 Radija Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Magazin 983. Utorkom u ovom terminu naša redovna rubrika o zdravlju. Vruće, toplo i sparno, ljeto u Gradašcu. Toplotni, dakle, talas zahvatio je naš grad. Izdato je 6 aktivnih upozorenja o vremenu što se tiče meteoroloških prilika. Uglavnom sve se odnose na visoke dnevne temperature. Trenutno u Gradačcu 33 stepena Celzijusa mjerimo u ovom trenutku. A kada već govorimo o zdravlju, pred nama je dakle novi val ekstremno visokih temperatura koje mogu biti ozbiljno parametri za upozorenje, jer može ugroziti zdravlje stanovništva. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnice i djece. U periodima toplotnih valova neophodno je prilagoditi svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima i preduzeti jednostavne, ali veoma važne mjere zaštite. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica podsjećaju da zaštita tokom ekstremnih vrućina nije samo pitanje lične odgovornosti, nego i solidarnosti. Građanima se preporučuje da obiđu starije osobe, komšije, rođake, osobe koje žive same, te im pomognu u nabavci ili drugim poslovima kako bi što lakše prebrodili i period visokih temperatura. Pravovremenim pridržavanjem preporuka moguće je značajno smanjiti zdravstvene rizike i sigurno provesti predstojeće dane obilježene ekstremnim ljetnim vrućinama. Stručnjaci instituta iz Zenice upozdravljaju kako izbjeći toplotni udar i zaštititi zdravlje, govori dr. Orhan Omerhođić iz Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
2: Kao što ste već vjerovatno čuli, pred nama je val izuzetno visokih temperatura i mi iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane naglašavamo da ekstremne vrućine mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, djece i trudnica. Shodno tome, neki od ključnih preporuka bi bile sljedeće. Izbjegavajte boravak na otvorenom, koliko god je to moguće, ali shodno vašim obavezama, u periodu od nekih 10 do 5 sati poslije podne. Nosite laganiju, prozračnu i svijetlu odjeću, po mogućnosti šešir i naočale. Druga vrlo bitna stvar jeste da pijete vodu redovno. Šta to praktično znači? Nemojte čekati osjećaj žeđi, već pijte vodu prije samog osjećaja da ste žedni. Izbjegavajte alkohol i gazirane napitke, a pokušavajte da jedete i nešto laganiju hranu. Što se tiče vašeg mjesta boravka, provjetravajte noću i rano ujutro, a tokom dana trudite se da spustite roletne ili paravane kako bi se spriječio ulazak sunčevih zraka u unutrašnjem prostoru. Oni koji koriste klimatizaciju svakako neka trude se da vode računa da razlika u temperaturi unutrašnjeg i vanjskog prostora ne prelazi nekih 7 do 8 stepeni. Jedna vrlo bitna informacija također jeste da ne ostavljate nikoga u autu. Znači nikada, ni pod kojim uslovima ne ostavljate bilo koga, a posebno djecu u parkiranom vozilu, jer već nakon nekoliko minuta posljedice mogu biti jako ozbiljne. Oprezno kupalištima svakako, u vodu ulazite postepeno kako ne bi došlo do šoka uslijed nagle promjene temperature. I za kraj, naravno, ovo su bile neke osnovne smjernice za zaštitu ličnog zdravlja, no osim toga, odnosno osim brige o samom sebi, imajmo osjećaja i za druge ljude oko nas, pogledajte svoje starije komšije.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Magazin 983, nastavljamo našom rubrikom o zdravlju. Sada ćemo govoriti o virusnim hepatitisima. Naime, virusni hepatitisi A, B, C, D i E razlikuju se prema načinu prenosa i toku bolesti. Hepatitis A i E najčešće se prenose kontaminiranom hranom i vodom, te uglavnom uzrokuju akutnu bolest, a hepatitis B, C i D prenose se kontaktom sa zaraženom krvlju i drugim tjelesnim tekućinama. Infekcija može preći u hronični oblik i godinama ostati neprepoznata. Upravo zbog toga virusni hepatitisi često se nazivaju tihim bolestima, jer mogu, mnogi zaraženi nemaju simptome sve dok ne stupi i ozbiljno oštećenje jetre. Procjenjuje se da je tokom 2024. godine od posljedica hroničnih hepatitisa B i C u svijetu umrlo oko 1.300.000 ljudi. Istovremeno veliki broj osoba nije svjestan da je zaražen, pa ne može pravovremeno započeti liječenje niti spriječiti daljni prenos infekcije. Prema podacima nadzora nad zaraznim bolestima, u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom prošle godine registrovano 84 slučaja virusnih hepatitisa i predstavlja porast u odnosu na 35 slučajeva u 2024. godini. Najveći broj oboljelih odnosio se na hepatitis B 43 slučaja i hepatitis C 32 slučaja, dok su zabilježene i 2 slučaja hepatitisa tip A. Tokom iste godine prijavljeno je 7 slučajeva hroničnog nosilaštva virusa hepatitisa B i 2 smrtna ishoda od hepatitisa B. Važno je naglasiti da prijavljeni broj oboljelih ne odražava stvarni teret bolesti, budući da virusni hepatitisi, posebno hepatitis B i C, često godinama prolaze bez simptoma i mnoge zaražene osobe ostaju neprepoznate i nedijagnosticirane. Danas postoje efikasne mjere prevencije liječenja, vakcinisanje protiv hepatitisa B, odgovorno ponašanje, primjena sigurnih medicinskih i kosmetičkih postupaka, korištenje sterilnog pribora te testiranje osoba sa povećanim rizikom od infekcije. Ključni su koraci u sprječavanju širenja virusnih hepatitisa. Cjepivo protiv hepatitisa B pruža dugotrajnu zaštitu, predstavlja jednu od najefikasnijih mjera sprječavanja bolesti. U Federaciji Bosne i Hercegovine vakcinisanje protiv hepatitisa B dio je obaveznog programa imunizacije i sprovodi se u dojenačkoj dobi kroz 3 doze cjepiva. Vakcinisanje je također preporučeno i dostupno osobama s povećanim rizikom od izloženosti virusu, uključujući zdravstvene radnike, osobe na hemodijalizi, članove domaćinstava oboljelih i druge rizične grupe. Cjepivo je sigurno, efikasno, pruža dugotrajnu zaštitu od bolesti i njezinih ozbiljnih komplikacija, navode i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Za hepatitis C dostupna je savremena antivirusna terapija kojom se većina oboljelih može izliječiti.

Pravovremeno testiranje omogućava rano otkrivanje infekcije i sprečavanje razvoja teških komplikacija. Eliminacija virusnih hepatitisa kao javnozdravstvenog problema moguće je jedino zajedničkim djelovanjem zdravstvenog sistema, stručnjaka i građana. Razbijanjem prepreka koje otežavaju pristup informacijama, otkrivaju i liječenju možemo spasiti živote i približiti se cilju svijeta bez virusnih hepatitisa, navode i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Svjetski dan hepatitisa i ove godine obilježen je 28. jula s ciljem podizanja svijesti o virusnim hepatitisima, bolestima koje uzrokuju upalu jetre te mogu dovesti do ciroze, zatajenja jetre i raka jetre. A ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije nosi slogan Hepatitis, razbijemo prepreke, pozivajući na uklanjanje prepreka koje sprečavaju ljude da pravovremeno pristupe prevenciji, testiranju, vakcinisanju i liječenju.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Nadam se da ćete poneti lijepe uspomene na ove jutarnje sate i program Radio Gradačca za ovaj utorak, 4. augustovski dan 2026. godine. Vjerujem da vam je bilo lijepo i ugodno. Nekako smo se budili zajedno i kako je temperatura rasla, tako su rasle i naše dnevne obaveze i aktivnosti. U Gradačcu trenutno mjerimo 36 stepeni Celzijusa. Do kraja dana ona će rasti još 3 ili 4 stepena. Uglavnom zadržat će se stabilno vrijeme, bit će vedro, sunčano i spadno. I u Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme u 11 sati. Na Bjelašnici je izmjereno 18 stepeni Celzijusa, na Ivan Sedlu 25, Sokolac mjeri 26, u Bugojnu je 27, Sarajevo i Srebrenica 28, u Livno 29, u Zenici 30 stepeni Celzijusa. U Sanskom mostu 31, Doboj i Prijedor trenutno na 32, u Bihaću i Tuzli je 33, u Banja Luci 34, a u Jeljini i Mostaru danas 35 stepeni Celzijusa, pokazuju federalni mjerenja iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, i do kraja dana bit će vedro, temperature će rasti do nekih 40 stepeni Celzijusa, u Hercegovini i do 42 stepena. I meteorolozi preporučuju da budete dodatno oprezni tokom ovoga dana i ne izlažete se direktnim sunčevim zrakama u najtoplijem dijelu od 11 do 17 sati zbog visokog indeksa UV zračenja. Što se tiče ostalih informacija koje dijelimo sa vama, na kraju magazina 983, evo i dakle vijesti iz informativnog centra Bihamka. Zbog teretnog vozila u

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. U sjedištu federalne vlade hitan sastanak o sudbini nove željezare Zenica, sa istim stolom vlada, sindikat i uprava. Rudari kaknja i dalje u radničkom neposluhu jer nemaju zdravstveno osiguranje. Počelo potpisivanje peticije za petogodišnji moratorij na izdavanje koncesija i dozvola za nova energetska postrojenja u Livnu i Tomislavgradu. Liban i Izrael u Rimu održavaju novi krug pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država. Pregovori u vladi Federacije Bosne i Hercegovine o sudbini nove željezare Zenica nastavljaju se nakon što je sud odbio vladin prijedlog za vanrednu upravu. Sindikat očekuje rješenje, ali ističe veliko razočarenje radnika. Prema informacijama, sastanak traži model za stabilizaciju proizvodnje i spas radnih mjesta.
3: U sjedištu vlade Federacije BiH u Sarajevu upravo su počeli ključni pregovori o sudbini nove željezare Zenica. Predstavnici federalne vlasti, uprava kompanije i sindikat radnika sjeli su za isti stol tačno u 12 sati. Pokušavaju naći model za stabilizaciju zeničkog industrijskog giganta nakon što su sudske instance u Zenici odbile prijedlog vlade za uvođenje vanredne uprave. Time je zasad zaustavljen pokušaj države da kroz lex specialis preuzme kontrolu nad rješavanjem problema. Predsjednik sindikata radnika nove željezare Rašid Fetić.
4: A ne znam, vjerujte šta bi rekao, šta očekujem. Očekujem evo što ono što sam priželjkivao da dođe do sastanka, a kad je već došlo do sastanka može otići u jednom i u drugom smjeru.
3: Situacija u kompaniji kulminirala je nakon promjene vlasničke strukture i dolaska novog investitora. Otad su otvorena teška pitanja o nastavku proizvodnje i financijskoj stabilnosti, a među zaposlenima vlada ogroman revolt. Fetić naglašava da radnici više nemaju strpljenja.
4: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički. Predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijeti je da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
3: Današnji sastanak trebao bi pokazati postoji li uopšte prostor za dogovor i hoće li se naći rješenje koje će zaštititi radna mjesta u fabrici koja je decenijama simbol BH industrije. Za Federalni radio

0: Amraličina.
1: Ništa nije dogovoreno na sastanku direktora rudnika Mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona te predstavnicima Elektroprivrede BiH i Vlade Federacije. Sastanak je održan nakon što su rudari Kaknja obustavili proizvodnju jer su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predstavnik sindikata Abdel Fazlić izjavio je da su im ponuđena određena financijska rješenja te da će danas razgovarati sa kolegama i odlučiti koje će aktivnosti dalje poduzeti.
2: I od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji radi najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
1: U posljednje vrijeme svjedoci smo brojnih pucnjava i kriminalnih okršaja, zbog čega građani s pravom postavljaju pitanje jesu li sigurni i je li sigurnosna situacija narušena. Policija profesionalno obavlja posao, ali mora imati i mora im se dati podrška, a to je da sve institucije rade svoj posao profesionalno, izjavio je za naš radio federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.
3: Ako uzmemo u obzir sigurnosnu situaciju na prostorima Bosne i Hercegovine i Sarajeva, možemo reći da je situacija na neki način ugrožena. Ali ako uzmemo u obzir da policija radi svoj posao profesionalno, da su sva lica koja su počinila krivična djela lišena slobode i sve ono što iz nadležnosti policije urađeno, policija također djeluje preventivno, možemo reći da taj sistem nije zakazao. A preventiva može da se izrazi na jedan veoma drukčiji način, a to je da pravosudne institucije krenu što bolje, što kvalitetnije i profesionalnije svoj posao raditi, da protiv izvršioca koji čine krivična djela, ovakva ili neka druga, izreću maksimalne kazne, i to će djelovati preventivno na sve one koji dođu u iskušenje da počinje krivično djelo. Jer ako dobije maksimalnu kaznu, ako građani vide da se za ta krivična djela izreću maksimalne kazne, neće doći u iskušenje da počne takvo ili neko drugo krivično djelo. A ako omogući se da oni mogu praviti neke nagodbe, neke minimalne kazne i sve ostalo, to znači ovaj sistem u jednom momentu zakazao i normalno da će ti izvršioci krivičnih djela, ako znaju da će na neki način biti minimalno kažnjeni, doći u iskušenje da počne krivična djela.
1: Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Sebije Izetbegović i ukinuo rješenje Općinskog suda u Sarajevu, kojim su se proglasili nenadležnim nakon okončanog kompletnog dokaznog postupka u tužbi protiv Univerziteta u Sarajevu.
4: Podsjećamo, Izetbegović se žalila na odluke kojima je poništena njen upis u knjigu magistranata Medicinskog fakulteta. Tada je to obrazloženo na način da nije ispunila uvjete za stjecanje zvanja. Predmet je sada ponovo vraćen Općinskom sudu na odlučivanje, te su obavezni donijeti odluku. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba tokom hrvatske operacije Oluja. Centralna manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjićgradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši zvaničnici RS-a.
1: Istovremeno širom Hrvatske danas uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja bit će obilježen državni praznik i 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja. Ključne operacije u domovinskom ratu kojom su, kako ističu, slomljene srpska pobuna i agresija.
5: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganjem vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
6: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo. Jer danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina. Možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
5: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar

0: Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
1: Možemo reći u predvečer je Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
0: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Svijet.
3: U Rimu će danas biti održan novi krug direktnih pregovora Izraela i Libana, saopćio je State Department. Navedeno je da će se pregovarači sastati pod vodstvom Sjedinjenih Država i da bi pregovori trebali trajati dva dana. Krajem juna obje strane dogovorile su se o okvirnom sporazumu koji ima za cilj trasirati put konačnom miru. Sporazum bi uključivao takozvane pilot zone gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanska vojska. Hezbolah nije uključen u pregovore. U nastavku i ostale vijesti iz svijeta.
4: Washington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuzskog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
5: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iza zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
4: U međuvremenu posada teretnog broda prijavila je da je tokom noći brod pogodio projektil kod obale Omana u Hormuzskom moreuzu. Pakistan je pozvao iranske pregovorače na što hitniji nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama. Ministar vanjskih poslova Ishak Dar razgovarao je telefonom sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, uključujući pogoršanu situaciju u okupiranom istočnom Jerusalemu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Ceuti bit će održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda je masovni prelazak migranata u Ceutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu španska tajna služba u svom izvještaju optužila je zvanični Rabat da je prošlo sedmični prelazak više od 60.000 migranata u Ceutu potakla vlada Maroka, koja je odbacila te optužbe. U Gazi će danas biti klanjana dženaza za 112 Palestinaca, među kojima je 40 djece. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima u novembru 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je civilna zaštita Gaze. Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je pružio podršku gotovo dvomjesečnoj operaciji potrage. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Nakon snažnog toplotnog vala Njemačku su zahvatile jake oluje praćene olujnim vjetrom i krupnim gradom koji je za samo nekoliko minuta opustošio dijelove te zemlje.
5: Oluje su stigle sa zapada iz Francuske i Belgije donoseći snažne udare vjetra, grad i olujne pljuskove. Fotografije s terena prikazuju desetke oborenih stabala i ulice prekrivene slojem grada. Vatrogasci i policija intervenirali su gotovo neprestano. Na ulicama i prilazima kućama grad se mjestimično nagomilavao i do visine od 40 cm. Stanovnici i vatrogasci izašli su s lopatama i alatima za čišćenje snijega kako bi uklonili velike količine leda.
3: Danas počinje potpisivanje peticije za uvođenje petogodišnjeg moratorija na dodjelu novih koncesija i dozvola za energetska postrojenja u Livnu, Tomislavgradu.

0: gradu i Kupresu. Organizatori, koje čine građanske inicijative i udruženja, traže obustavu rada energetskih postrojenja dok se ne završe sudski postupci, usklade prostorni planovi i utvrde zaštićena područja. Za Federalni radio govori Darko Laštro iz Planinarskog društva Cincar.
1: Prije svega tražimo petogodišnji moratorij na sve aktivnosti povezane s izdavanjem dozvola i na općinskoj i na županijskoj razini. Izradu strategije dodjela koncesija i u 9. mjesecu nam dolazi izmjena prostornih planova, tako da ćemo se fokusirati u petici na izmjenu prostornog plana, jer ove koncesije koje su sada dodijeljene stvarno nemaju nikakvog smisla. Nije realno da jedna županija u Bosni i Hercegovini već sada ima više vjetroagregata nego čitava, recimo, Švicarska, koju mi gledamo kao razvijenu zemlju. Trenutno je u planu izrada preko 500 vjetrostupova na razini naše županije. Te koncesije su dodijeljene nelegalno, ima puno zamjerki. Sada ako gledamo planinu Tušnicu i Vovik i Jelovaču, gdje su već izrađene vjetroelektrane, vidimo koliko je to zapravo uništavanje prirode i općenito nekih drugih potencijala našega kraja.
2: Kultura. Danas počinje redovna internetska prodaja ulaznica za Sarajevo Film Festival, koji će biti održan od 14. do 21. augusta. U takmičarskim programima za nagrade Srce Sarajeva ove godine takmiči se 51 ostvarenje, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije.
3: Sport. Tokom ove radne sedmice nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Večeras polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka. Crvena zvezda od 19 sati i 30 minuta gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20 sati u Zagrebu biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedan od njih igraće i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Motiv više je i eventualni protivnik u finalu. Voljom jučerašnjeg žrijeba koji je održan u Nijonu, bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Sutra u američkom Eugeneu počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici, na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle, Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo i iz atletskog kluba Zenica, Merema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći sutra prvog takmičarskog dana. Američki teniser Taylor Fritz pobjednik je ATP turnira u Washingtonu. U finalu je, tokom večeri za nama, savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Prvi nositelj je krug prije pobjedio svog zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandri Eala. U posljednjem je meču savladala prvu nositeljicu Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6-6-4-6-0. Pegula je u polufinalu 7-5-6-4 prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Eala Japanku Naomi Osaku 6-4-6-2. Damir Džumhur i Mirza Bašić danas počinju takmičenja na Mazovija Openu, Challengeru u poljskom gradu Grožđisk Mazovjeckom. Damir, koji je prvi nositelj ove konkurencije, na startu igra protiv Francuza Geoffrey Blancanoa. Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao laki loser, će se kasnije ovog dana sastati sa Tunižaninom Azizom Dugazom. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Zbog teretnog vozila u kvaru obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa – Bosanska Otoka. zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode

0: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
1: Ljeto u Gradašcu donosi još jednu noć za pamćenje.
2: Oči mi para burmata i zlato što na tebi.
1: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas Plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
2: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac, petak 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21. sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: medija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, ovo je Federalni radio i emisija u fokusu za 4. avgust ove godine, koja god da je. Ja ih više ne mogu upratiti kako se prebacilo na 2000-te. Iako se očekivalo da sva ta silna tehnologija prolupa, a što se nije desilo, neočekivano, prolupao sam ja. Tako da, kako je prebacilo na 2000-tu, ja više nemam pojma koje se godine šta desilo, a zapravo se desilo sve bitno u mom životu nakon 2000-te. Ali nije to najstrašnije što vas može snaći. Ne volim i izbjegavam, koliko je god to moguće izbjegavati, da vam saopštim loše vijesti, a kamoli da sa njima krenem u emisiju, ali ovo je nešto što, nažalost, morate čuti, jer je od presudne važnosti za daljnji tok vaših života. Ariana Grande najavila je da će nakon završetka svoje turneje napraviti pauzu od javnih nastupa i pojavljivanja, navodeći kao razlog beskrajnu i stalnu javnu kontrolu. Popularna američka pjevačica odustala i od uloge u novoj londonskoj produkciji mjuzikla Sunday in the Park with George, u kojoj je trebala nastupiti zajedno sa svojim kolegom iz filma Wicked, Jonathanom Baileyem. Predstava je trebala biti izvedena u Londonu sljedeće godine, ali će njena uloga biti dodijeljena drugoj glumici. U znak podrške Ariani, koja je izložena ja pritisku javnosti, nećemo čuti ništa njeno da ne bi joj stvarali dodatni pritisak, ali hoćemo nešto o samom pritisku.

Yeah! Uzimajući u obzir, a kakva je situacija, teško da šta drugo i možemo uzeti na ovoj skupoći, da su nam prioriteti tako poredani, današnju emisiju nećemo posvećivati onim egzistencijalnim stvarima od kojih nam zavise život i stanje na računima, kao oni poredak stvari u frižiderima. Nećemo misliti na poskupljenja cijene goriva, ogrijeva i plina, niti misliti na ono što nas zimus od toga očekuje u smislu računa koji će za razliku od plata stizati redovno. Gluho bilo da ćemo povesti priču o tome ni šta ćemo i koliko jesti umeđu vremenu, jer će i cijene i hrane i osnovnih potrepština otići u nebesa. Emisija će u cijelosti biti posvećena zauzimanju stavova i svih naših promišljanja vezanih za primjerice pri koncerta Dine Merlina na Koševu. Ukoliko do sada niste, a onda vam je sad posljednja prilika da zauzmijete stav i odlučite jeste li za ili protiv Dina Merlina. Kao dopunsko zauzimanje predlažem vam stav oko izjave Feđe Štukana, koja kaže: reci mi koju muziku slušaš i reći ću ti koji ti je koeficijent inteligencije. To su prave ljetnje teme i stvari u kojima ne samo da treba promišljati, već i raspravljati do konačnog bloka onih koji nisu vaši istomišljenici. Nema labavo, treba svijetu, kako ovom virtualnom, tako i ovom stvarnom, pokazati da ne damo na sebe i da smo svoj, da ćemo svoj stav braniti do posljednjeg lajka. Pa jel tako ili nije? Ha!

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Događaj dana. Svakako isplata julskih penzija koja počinje. Pored te dobre vijesti, još bolja je da će korisnicima novac biti isplaćen u uvećanim iznosima. Naime, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o usklađivanju penzija za 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine, tako da je najniža penzija nakon povećanja 690,10 maraka, zagarantovana 823,59, dok će najviša biti 3450,47. Kako ne može da prođe bez loše vijesti, tako treba reći da su cijene tako otišle da i ovi sa 3,5 milje tamo negdje oko 20. počnu da štede, jer ne može stat u cijeli mjesec, za razliku od ovih 690 maraka. Mislim, njima je lakše, oni prije nego dobiju penziju znaju da su donji, a to kako prežive sa tako malim penzijama, meni je čista magija i ostaće mi vječna enigma. Kako, dragi penzioneri, penzionerke, uspijete napraviti računicu sa ovih 690? I onda kaže Dino Merlin Čarobnjak: haj ti, Derviš Haldoviću, preživi mjesec sa 690 maraka da te vidim. Naši penzioneri i penzionerke su istinski čarobnjaci, jer oni uspiju od ove bogdice prvi poplaćati sve račune, uzeti lijekove, jest mjesec dana i još uvijek imaju koju paru unucima čušnut i još se otkače skroz, pa će ovih dana i šizit po gradu puniko brod. Dobro, isprava krivog navoda, kočamac, onaj mali, gumeni, dječji, a ja...

Eto, bila je ovo Zdenka Kovačiček koja isto tako odbija, jeli, da se prepusti i ode ono, u konačnu penziju, nego je ovo njen posljednji singl nedavno objavljen koji kaže otela sam se kontroli skroz na skroz. A mi idemo dalje u emisiju u Fokusu za ljubitelje tačnog vremena, 14 sati 22 minute. Jeste oduševljeni? Jeste, mogu misliti. E, pored uvećanih penzija, poskupljenja goriva i 14% poskupljenja plina od bosansko-hercegovačkih uspjeha, za danas izdvajamo potpis malog Alajbegovića za Juventus, kojem je posredovao sam Miralem Pjanić, što još jednom potvrđuje sjajne reference naše, recimo, fudbalske diplomatije u svijetu. Također tu su i dva sjajna nastupa našeg Muharemovića, koji je potpisao za engleski Leeds, istina u pripremnim utakmicama, ali kako se ono u narodu kaže, dobrom fudbaleru se ne gleda u dušicu lopte. A ja, svakako, tu i novi potpis našeg babuke Edina Džeke za Šalke. U rubrici Da sam ja na njihovom mjestu, ja o ovome ne bih nikada javno, bilježimo da je građanima kantona Sarajevo dostupno 17.500 pojedinačnih dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za 17 vrsta najtraženijih dijagnostičkih pretraga koje javne zdravstvene ustanove ne mogu pružiti u roku od 90 dana i za koje postoje liste čekanja. Ministar zdravstva kantona Sarajevo, to vam je ovo u tehničkom mandatu, to znate, naučili ste, niste naučili, pa ne mogu vam ja objašnjavati svaki put šta je to vam je isto ništa. Ti i dalje vladaš, i dalje pričaš, i dalje nastupaš, ali si ko fol tehničko. Šta? Plate? Po isto tehnički. U tehničkom mandatu liježu plate i sve što treba. Elem, taj ministar zdravstva Enis Hasanović istakao je da je cilj ove mjere omogućiti građanima pravovremen pristup zdravstvenoj zaštiti uz istovremeno jačanje javnog zdravstvenog sistema. Pazi sad, citiram. Danas potvrđujemo nastavak jedne od najvažnijih mjera kojom građanima kantona Sarajevo omogućavamo brži pristup zdravstvenoj zaštiti. Za sve dijagnostičke preglede na koje su javnim zdravstvenim ustanovama čeka duže od 90 dana,

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Dakle, nemojte biti ko Floyd, budite ko žene, vozite kako treba, pametno i odgovorno, a ne kao ovi, koliko sam rekao, 4793 koji su skupili 4 bobe i kome su poništene, jeli, a vozačke. Usput bude rečeno, vrijeme i u onom meteorološkom smislu, ali u smislu vremena godišnjih odmora, izaziva malo do umiren pojačan promet, kao što ste čuli, koji dodatno usložnjava i situaciju na cestama i velike gužve. Zato ako ste primijetili ili to mediji radije objavljuju, svakodnevno

Ajde, slušali smo Lete u štuke i sa njihovog posljednjeg albuma Eter, molim te, govori Dino Šaran, dok je Natali Dizdar još uvijek negdje u taksiju i kruži, pretpostavljam sad Zagrebom, ako se ne varam, ona iz Zadra, ali mislim da živi u Zagrebu i sad ono kruži u tom taksiju, Boga pita kolika će cifra na kraju izaći. U duhu tih putovanja i godišnjih odmora o kojima smo nešto trabunjali posljednjih nekoliko desetina minuta, pojavila se još jedna u nizu informacija koju ne znamo, a trebali bi, jel? Mislim, ko nam je kriv pa se

Više skiramo briga Marijani Grande ili što duo Lipa jede pljeskavicu, a ona je tamo mesni narezak. U kantonu Sarajevo imate besplatno putno zdravstveno osiguranje Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, a taj zavod je u posljednje 3 godine izdao gotovo

Ne morate ići ovo u privatni, kako što nas je malo ministar malo prije gurao, nego imate besplatno zdravstveno putno osiguranje i moguće ga je koristiti do 30 dana tokom jedne kalendarske godine u zemljama s kojim zavod ima sklopljene sporazume, među kojima su Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija, Turska i druge evropske države. E sad probajte se zamisliti koliko zapravo ima ovakvih stvari za koje mi nemamo pojma, a niko nam o tome ne priča, ni politika, a bože moj, ni mediji. Ali se mi bavimo puno bitnim stvarima, rekao ona jede mesni narez, Dua Lipa pjeskavicu, ali eto, to sad znate. U nastavku emisije do naše informativne emisije u 14 sati pogledajmo izazovno izdanje Nataše Bek-Vokalac na njenom posljednjem nastupu u Ohridu.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu je počeo žuran sastanak vlade federacije, sindikata i rukovodstva Nove željezare Zenica. Premijer Nermin Nikšić i ministar Vedran Lakić traže rješenje za spas poduzeća nakon što je kantonalni sud u Zenici pravomoćno odbio prijedlog vlade za uvođenje izvanredne uprave. Sud je obrazložio da sama insolventnost tvrtke nije dovoljan zakonski temelj za tu mjeru, dok premijer Nikšić poručuje da vlada unatoč presudi nastavlja borbu za spas Zeničke željezare. Rad zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica radnika. Predsjednik Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić upozorava da ovakva situacija nanosi veliku štetu rudniku i energetskom sektoru federacije. Sindikat traži žurno omogućavanje korištenja zdravstvenih usluga za sve radnike rudnika Kakanj, Breza i Zenica kako bi se stekli uvjeti za nastavak proizvodnje. Kakanjski su rudari zbog ovog problema stupili u radnički neposluh. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da je dug za neuplaćene doprinose rudara veći od 170 milijuna maraka i da ugrožava zdravstveni sustav. Iz zavoda pozivaju nadležne da žurno riješe problem i osiguraju redovitu uplatu doprinosa. Bivši zapovjednik ukrajinske vojske Valerij Zalužni izjavio je da se Ukrajina, unatoč dosadašnjim najavama, nikad neće pridružiti NATO-u. Kao razlog naveo je zastarjele vojne doktrine Saveza i ocijenio da NATO nije potpuno prilagođen suvremenim sukobima. Zalužni je trenutačno veleposlanik Ukrajine u Velikoj Britaniji. U općini Kladanj jutros je izbio požar koji je zahvatio približno hektar visoke šume u naselju Pauč. Na gašanju požara angažirani su vatrogasci i radnici šuma Tuzlanskog kantona, a prema prvim informacijama stambeni objekti nisu ugroženi. Nadležne službe prate situaciju. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren. Temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Darijan Babić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: 14 sati i 15 minuta slušamo, ne slušamo, nego slušate, a mi proizvodimo program, emisija koja se zove U fokusu, Federalni radio je u pitanju. Za vas koji ste se eventualno sad našli, nemate pojma šta ste propustili u prvom satu emisije. Kako ludilo ste propustili, pa nemate pojma, šalim se. Ništa, bitno, ali ako vas bude zanimalo, imate to na webu. Pristave oni emisije, pa ih možete i odloženo slušati. Idemo dalje sa emisijom, jeli, idemo na rubriku Vjerovali ili ne, ili ne znamo. Možda niste znali. A odabrao sam informaciju od neki dan o tome kako nakon strašnih požara u Francuskoj, kroz institucije Evropske unije, Bosna i Hercegovina ponudila pomoć. Naime, zbog širenja ovih požara, Francuska je aktivirala mehanizam civilne zaštite Evropske unije, a podršku je ponudilo i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine kao nacionalna kontakt tačka naše zemlje sa ovim mehanizmom. Iz našeg ministarstva naveli su da su u stalnom kontaktu sa ambasadom Francuske i Centrom za odgovor i koordinaciju nesrećama Evropske komisije, nadležnim tijelom za ovakve situacije. Iz Ministarstva sigurnosti zatražili su ažurirane informacije i istakli da su spremni razmotriti mogućnost pružanja pomoći u skladu s kapacitetima kojima naša zemlja raspolaže, ukoliko stigne zahtjev putem mehanizma Evropske unije. Ovo je onaj prvi dio rubrike Vjerovali ili ne. A ova druga, možda niste znali, odnosi se upravo na nadležno pomenuto ministarstvo, ali i druge nadležne, pritom ne i odgovorne. Mislim, čisto u smislu ovog ažuriranja informacija koje traže od ambasade Francuske i Evropske unije. Evo da vas ja ažuriram s nekoliko informacija. Požar koji je jučer navečer ponovo izbio na odlagalištu krutog otpada Uborak kod Mostara i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju s gašenjem. Iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar potvrđeno je da su na požarištu angažirani jedno vatrogasno vozilo i trojica vatrogasaca. Požar je prijavljen u ponedjeljak navečer, nakon čega je na intervenciju upućena prva vatrogasna ekipa. Prema informacijama s terena, na odlagalištu gori kruti otpad. Vatrogasci za sad nemaju informacije da požar ugrožava obližnje stambene objekte, dok se aktivnosti na njegovom gašenju nastavljaju. Mislim, čisto da znate. Evo sad čitam da je veliki požar zahvatio i područje Laktaša, a oglasio se i gradonačelnik s apelom za građane. Mislim, čisto da vas ažuriram da ako Francuzi zatraži pomoć, ova trojica vatrogasaca i ovo jedno vozilo vam je na terenu, pa da znate rasporediti snage, ko će od njih trojice za Francusku i ne znam šta ćemo s ovim autom, da im točak pošaljemo ili crijevo. Evo, ja imam kod kuće viška jedno ovo za poljevanje bašte, a evo, pozivam i vas, dragi slušalci, da donirate i drugu pripadajuću, prskajuću opremu i rekvizite, da se ne brukamo pred svijetom ako Francuzi zatraže pomoć od nas.
1: Doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam, ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam i pa

Mislim, davno je to prevazišlo, vjerujem, ne vjerujem, rubriku vjerovali ili ne. Ja nekad stvarno pomislim da će, ali to traje već 30 godina, se neko pojaviti i reći kao, a Zoka, ovo je skrivena kamera. I ja kao, aha, znao sam da ćete i mene jednom, jer ja ne mogu da vjerujem. Evo, upravo čitam novu vijest koja se pojavila. I neću vam je sad prepričavati, tiče se svega onoga što se dešava u istočnom Sarajevu posljednjih dana, ove pucačne, jeli? I kaže, gradonačelnik Ćosić uputio poziv kriminalcima nakon niza pucnjava. Počnite se ponašati u skladu sa svim pravilima. Pa jel majke sad... Iz kojeg ćoška iskače ovaj viče, Zoka, vi ste u skrivenoj kameri! Kao... Koja su pravila? Šta? Druže Ćosiću, gospodine Ćosiću, nema više drugova. Kukala ti majka. Ajme nešto puno pametnije, a tiče se mogućnosti da studenti klepe kakve pare na stipendije. U pitanju je konkurs za stipendije fondacije Alila Hajdalahović Hušić. Dodijeljuje se 5 stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 26. i 27. Po odluci upravnog odbora, bla bla bla, statičan, znam, pa 5 stipendija po 300 konvertibilnih maraka mjesečno u trajanju 10 mjeseci. Pravo na prijavu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove, imaju prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, državljani su Bosne i Hercegovine, nisu obnavljali ni jednu godinu tokom studija, nisu krivično osuđivani, protiv njih se ne vodi krivični postupak i ponašaju se po pravilima, kako bi rekao kolega Ćosić iz susjednog istočnog Sarajeva. Kriteriji za dodjelu stipendija, konačna lista kandidata utvrđuju se na osnovu kriterija i bodovanja, opšti uspjeh u prethodnoj studijskoj godini do 50 bodova, dodatni uspjesi postignuća nauka, kultura, sport, druga usavršavanja do 20 bodova, materijalno-socijalni status do 10 bodova, te studiranje van mjesta prebivališta do 20 bodova, što će reći da se poziv odnosi na cijelu Bosnu i Hercegovinu.

se vrše isključivo putem online obrasca. Kandidati koji budu rangirani među prvih pet bit će naknadno kontaktirani i obavezni su dostaviti dokumentaciju navedenu u obrascu koju možete pronaći na web stranici fondacija leila.ba konkurs za stipendiju. A konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a dostavljena dokumentacija se ne vraća. Eto vam prilike, 300 maraka, 10 mjeseci za studente. Nije to loša stipendica, čisto da se pokrijete, da imate za kafe, sandviča. Ako ne budu dizel cijene, ako budu dizel cijene, ha, šta da vam kažem, uvijek su mama i tata tu. Evo, mama i tata, Almas i Rundak, Ožiljak, što nema veze s ovom pucačnom u istočnom Sarajevu, ili ima, ali molim vas, dragi kriminalci, ponašajte se, što bi rekao jedan moj ratni drug, po pravilima, po pravilima.

Meni se to Darko Rundek i Alma Smajlović u stvari koja se zove Ožiljak. A nakon ove priče o mogućnosti da mladi dobiju stipendije, evo za vas nešto starije, jeli, otvara se novih radnih mjesta jer trgovački maloprodajni lanac Lidl pokrenuo proces masovnog zapošljavanja u sklopu priprema za otvaranje svojih prvih marketa u Bosni i Hercegovini. Kažu 1000 novih radnih mjesta u logistici i prodaji širom zemlje. Zapošljavaće se u dvije faze. Prva faza odnosi se na logistiku za koju su od 1. avgusta do 6. septembra ove godine otvorene već prijave za 125 skladišnih radnika u novom logističkom centru u Lepenici. Druga faza odnosi se na radnike u samim trgovinama i trajaće od 15. augusta do 30. septembra. U ovom periodu planiran je prijem više od 1000 prodavača u više od 20 gradova i općina, među kojima su Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica, Bijeljina i Bihać, što je logično jer su onako veći gradovi i mjesta. Kažu da su ukazali da prethodno iskustvo u maloprodaji nije uslov za prijavu, te da je kandidatima sa završenom srednjom školom obezbijeđena obuka prije početka rada. Dakle, ne morate biti ono kao imam iskustvo rada u maloprodaji. Poslovni model predviđa rotaciju zadataka u prodavnici, uključujući rad na kasi, u pekari i slaganje robe. Također su istakli da radnicima nude konkurentne plate iznad tržišnog prosjeka, plaćen prekovremeni rad i dva slobodna dana sedmično, što nije loše. U to ime i uz jeli, želje da ukoliko aplicirate i dobijete je jedan od poslova. Poslušajmo i posljednji single Lake i Lele, koji će inače sutra nastupiti na Goraždanskom festivalu prijateljstva. Potrebna radnica, jel? Gdje prijave? Odo, čekaj, odo, odo, odo.

Mislim, Laka pjeva o radnici, jel, ali ovo što smo čitali malo prije odnosi se i na radnike i na radnice. Iako kad su u pitanju, jel, ti tržni centri, granapi, nema više granapa, ali ih mi po navici zovemo, jel. Znate šta je granap? Mislim, znate šta je granap, ali znate šta je skraćenica granap? Gradsko narodno preduzeće. Evo ja, granap. Dakle, gradsko narodno preduzeće. Tu se kao podrazumio, e sad, posljednje vrijeme, recimo, kod mene umahali u ovim lokalnim našim granapima, sve se više pojavljuje muškaraca, ali ono što je meni zanimljivo, sve se više pojavljuje migranata koji rade kao radnici, što je meni negdje ono, prilično drago. Vidjeti te ljude koji su silom prilika došli, jeli, u našu zemlju, a kojima se evo omogućilo da nešto rade i zarađuju i postanu dio naše zajednice. E sad, imaju, a neću to da pričam. Hoću da kažem da u našoj mahali, jeli, ima ono jako puno ovaj i ovih smještaja, ali ne znam sad koliko je njih legalno, a koliko je nelegalno, pa ne bih da ofiram komšiluk, ali pravo puno ono ima stranaca, pa je mingling kroz mahalo ono pravo, ali o tome ću vam pričat malo kasnije. Htio sam vam reći da danas u 15 sati, dakle za nekih 22 minute, kreće redovna online prodaja ulaznica za ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala. Kad će nam doći ovi drugi gosti, ovima faca, to, jeste spremili manduru za crveni tepih? Ja imam za četiri noći onaj preslaku, za petu još šestu, sedmu nisam još skonto. Ulaznice ćete moći kupiti putem službene web stranice festivala sff.ba, kao i kroz mobilnu aplikaciju Sarajevo Film Festivala, dostupnu za Android i uređaje. Ulaznice su dostupne putem web stranice i aplikacije. Organizatori su saopštili da će publika ulaznice za filmske projekcije moći osigurati online bez odlaska na prodajna mjesta koristeći službene digitalne kanale festivala. Veliko interesovanje kao i svake godine tradicionalno se očekuje za premijerne projekcije, filmove iz takmičarskog programa i ostale festivalske sadržaje, dok će tamo kud se bude kretao ovaj crveni čilim bosanski i gdje će kamere biti uperene, biti obezbijeđene, jel, za, kako je bilo to jedne godine, kao velika zvijezda, kako se ona zove, Jelena Tomašević na crvenom tepihu, a s njom muž koji je glumac, ne znamo sad nesretnik u ime, a on isto glumac, ali ne kao Jelena Tomašević, kao čekaj majstor, ili Sarajevo, ili film festival, ili pjevački, kako će ona biti zvijezda pored njega živog? Prestani više komentar sad, pošli jednu informaciju pročitati da ti nešto ne kažeš. Festival traje od 14. do 21. augusta, i glavni grad Bosne i Hercegovine ponovo će ugostiti brojne filmske autore, glumci i ljubitelji sedme umjetnosti iz regije i svijeta. A dok se to ne desi, hajmo mi malo do Dervente, odakle nam se javlja Muhamed Čabrić, koji kaže u okviru tradicionalne kulturno-zabavne manifestacije Derventsko srce, uz dodjelu priznanja najzaslužnijima za doprinos razvoju i promociju grada u raznim oblastima, promovirana je i knjiga Abbas Arslanagić, Tehnikom i brzinom bio je daleko ispred svog vremena. Autora Milice i Fadila Pelesića iz Dervente.

0: sjećate se Abasa Arslanovića? Sjećaš se, Emile? Ne sjećaš? Rukomet, ja, mladci. Bila je ovo prilika da se u ovom gradu okupi dio rukometne reprezentacije bivše Jugoslavije koja je osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Njemačkoj 1972. godine. Slušamo prilog Mohameda Čavrića.
1: Knjiga na više od 350 stranice sa preko 500 fotografija donosi priču o jednom od najvećih rukometnih golmana sa ovih prostora i članu Zlatne olimpijske generacije iz Minhena 1972. godine, ali i više od toga. Koautor knjige Fadil Pelesić.
2: Ako je svjetski, olimpijski i evropski šampion, 4 puta je sa ekipom borca bio prvak Jugoslavije, 5 puta pobjednik kupa i 2 puta je bio u reprezentaciji svijeta.
1: Pokrovitelj manifestacije i dobar domaćin proslavljenim rukometašima bila je gradska uprava u Derventi, gradonačelnik Igor Žunić.
3: Mi uživamo u njihovom društvu, vjerujem da i oni uživaju u Derventi.
1: Današnji rukomet smatraju ovi jasovi, igra se znatno drugačije u odnosu na njihovo vrijeme. Hrvoje Horvat, kapiten rukometne reprezentacije bivše Jugoslavije.
4: Rukomet je postao puno brži nego u naše vreme, atraktivniji za gledaoce, rezultati su 42-38, u naše vreme ja sam igrao jednu utakmicu koja je završila 5-3.
1: Bosna i Hercegovina je rasadnik talenata, a nekada se sport podizao i njegovo strateški. Od škole do velikog terena, ističe Abas Arslanagić.
5: Te male olimpijske igre bile su na lokalnom nivou svake 2 godine, na cijelom republičkom svake 4. To je bila mala olimpijada. E, to je davalo kvalitet. Iz tih olimpijskih igara nastao je kvalitetan sport u ovoj državi Bosni i Hercegovini.
1: Uz autore knjige, ovogodišnje priznanje Derventsko srce dodijeljeno je Marini Cvijanović, Anastasiji Pavlović i Eni Bajramović iz ženskog rukometnog kluba Derventa, trenerima Davoru Todoriću i Salihu Pali, te Bogdanu Popoviću za doprinos razvoju i popularizaciji rukometa. Priznanje je uručeno i uspješnom privredniku Peri Matiću. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

0: Nije loše ovo.
1: Ne znam, meni bolje sad.
0: Gdje doš? Od bolje zajim.
1: Is him.
0: Meni je him za bolje.
1: Jel.

Tako ti ja, koji mujo, sjedim i ništa ne diram. Ko kad sam sam sebi u stomak skočio s godišnjim odmorom. Doduše, nisam ja ljubitelj prženja po plažama, banjanja sa stotinama ljudi koji ono stoje u plećaku i rukom nabacuju valove po stomačinama koje vire iz mora. Sačuvaj me, Bože silni, gužvi večernji šetnji svih tih morskih disciplina kojim hrle morskim obalama. Ja za to vrijeme, a vrijeme velikih vrućina, učim od mojih baštenskih mačaka. Nepokret. To vam je posebna vještina koju posjeduju mačke. Ne znam jeste li primijetili to. Oni nađu najbolju poziciju na kojoj je hlad i najbolji ili u našem slučaju kakav takav protok zraka. I legnu i ne miču. To vam je ta vještina nepokreta. Moja pozicija male baštice jel, gleda na grdonj i ja i ove moje baštinske mačke se izvalimo i ne mičemo. E u tom nepokretu meni svašta pada na pamet. Nešto od toga i zabilježim. Kontam kako me je samo nekih 50 km dijelilo toga da budem rođen na moru, da budem visok, crn, preplano, plavih očiju, ono san svake žene. Ali ispadnem nizak, plav, debel. Ali mislim, dobro, sad šta? E, u tom jednom nepokretu zamislio sam kako bi to bilo da je grdonj umjesto brda zapravo more. I evo sad ćete čuti šta sam to zabilježio.

Kad bi Grdonje bio more, imao bih sve što treba. Dočekivo tad bih i zore, dan bez kraja, vedrog neba. Gornja breka kod Dubaji, lokacija snova. Noć bi bila bar 100 eura, kapala bi lova. Sa kruzera ljudi hrle, rivom su se rasuli. Svjetionik, svijet za sebe, na panjinoj kuli. Iz plićaka graja djece, bistrim morem opčinjeni. Osunčana tijela šljašte, na špicastoj stijeni. A za ručak, japrak, dolme i plodovi tora. Ćevap, klepe, pače, pite i luk mira s mora. Vratnik, mejdan, faletići, valja sve to pjehe obić. U tip-topu hit je koktel, sedreni kond bić. Pa predveče mahalama, mile poput mrava. Selfi prave iz mandrine, ašikovca i karakterina.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog

0: radija.
1: Novosti dana. Radnici Nove željezare Zenica više nemaju strpljenja, poručuje predsjednik sindikata Rešat Petić nakon današnjeg sastanka u vladi federacije. Nakon što je sud odbio uvođenje izvanredne uprave, predstavnici vlasti, vlasnika i sindikata pokušavaju naći model za spas radnih mjesta. Današnji susret završio je bez konkretnog dogovora, pa se ključni razgovori o sudbini zeničkih metalaca nastavljaju sutra.
2: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijeti da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
1: Problem sa neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon što je prva smjena rudnika Mrkog ugljena Kakanj stupila u radnički neposluh, postalo je jasno da je sustav potpuno zakazao. Predsjednik sindikata Kakanj Abdel Fazlić potvrdio je da je razlog obustave nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove obitelji, poručivši da je nedopustivo da ljudi koji rade najteži posao nemaju pravo na liječenje. Bez osiguranja nisu ostali samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 milijuna maraka. Ne bude li žurno odobrena privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne prosvjede ispred zgrade kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.
3: Koristit ćemo sve maksimalno, ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom Zavoda za zdravstvo, znači ne samo rudnik Kakanj, nego doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima, evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor zavoda postupio u skladu sa ispravnim pravnim putem, to ćemo vidjeti, jer mi smo dužni poreznoj upravi i mi smatramo da je ona nas trebala blokirati, a ne ovjeru zdravstvenih knjižica, pa ćemo provjeriti to od advokata. Ako budemo tu imali ikakvih modusa, tužićemo i direktora zavoda.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da dug za neuplaćene doprinose rudara veći od 170 milijuna maraka i da ugrožava zdravstveni sustav. Iz zavoda pozivaju nadležne da žurno riješe problem i osiguraju redovitu uplatu doprinosa. Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je rješenje općinskog suda u predmetu Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu. Sud je uvažio žalbu, ocijenio da je riječ o građansko-pravnom sporu i predmet vratio općinskom sudu, koji sad treba donijeti konačnu odluku o tužbi. Diljem Hrvatske danas uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i te Dana hrvatskih branitelja bit će obilježen državni praznik i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom su, kako ističu, slomljena srpska pobuna i agresija.
4: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganje vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
5: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo, jer danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina. Možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
4: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
6: Možemo reći, u predvečerje Oluje znamo što je specijalna policija napravila, ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli

0: uzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
1: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba tijekom Hrvatske operacije Oluja. Središnja manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši dužnosnici Republike Srpske. U posljednje vrijeme svjedoci smo brojnih pucnjava i kriminalnih okršaja, zbog čega građani sa pravom postavljaju pitanje jesu li sigurni i je li sigurnosna situacija narušena. Policija profesionalno obavlja posao, ali mora im se dati potpora, a to je da sve institucije rade svoj posao profesionalno, izjavio za naš radio federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak.
3: Ako uzmem u obzir sigurnosnu situaciju na prostorima Bosne i Hercegovine i Sarajeva, možemo reći da je situacija na neki način ugrožena. Ali ako uzmem u obzir da policija radi svoj posao profesionalno, da su sva lica koja su počinila krivična djela lišena slobode i sve ono što iz nadležnosti policije urađeno, policija također djeluje preventivno, možemo reći da taj sistem nije zakazao. A preventiva može da se izrazi na jedan veoma drugačiji način, a to je da pravosudne institucije krenu što bolje, što kvalitetnije i profesionalnije svoj posao raditi, da protiv izvršioca koji čine krivična djela, ovakva ili neka druga, izreću maksimalne kazne, i to će djelovati preventivno na sve one koji dođu u iskušenje da počinje krivično djelo. Jer ako dobije maksimalnu kaznu, ako građani vide da se za ta krivična djela izreću maksimalne kazne, neće doći u iskušenje da počne takvo ili neko drugo krivično djelo. A ako omogući se da oni mogu praviti neke nagodbe, neke minimalne kazne i sve ostalo, to znači ovaj sistem u jednom momentu zakazao i normalno da će ti izvršioci krivičnih djela, ako znaju da će na neki način biti minimalno kažnjeni, doći u iskušenje da počinje krivična djela.
2: Svijet. U Rimu će danas biti održan novi krug izravnih pregovora Izraela i Libanona, saopćio State Department. Navedeno je da će se pregovarači sastati pod vodstvom Sjedinjenih Država i da bi pregovori trebali trajati 2 dana. Krajem lipnja obje su se zemlje dogovorile u okvirnom sporazumu koji ima za cilj trasirati put konačnom miru. Sporazum bi uključivao takozvane pilot zone, gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanonska vojska. Hezbollah nije uključen u pregovore, u nastavku i ostale vijesti svijeta.
4: Washington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
5: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
4: U međuvremenu posada teretnog broda prijavila je da je tokom noći brod pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom moreuzu. Pakistan je pozvao iranske pregovorače na što hitniji nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama. Ministar vanjskih poslova Ishak Dar razgovarao je telefonom sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, uključujući pogoršanu situaciju u okupiranom istočnom Jerusalemu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Ceuti bit će održan danas putem videokonferencije.

0: Jedina tačka dnevnog reda je masovni prelazak migranata u Seutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu, španska tajna služba u svom izvještaju optužila je zvanični Rabat da je prošlo sedmični prelazak više od 60.000 migranata u Seutu potakla vlada Maroka, koja je odbacila te optužbe. U Gazi će danas biti klanjana dženaza za 112 Palestinaca, među kojima je 40 djece. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima u novembru 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je civilna zaštita Gaze. Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je pružio podršku gotovo dvomjesečnoj operaciji potrage. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Danas počinje potpisivanje peticije za uvođenje petogodišnjeg moratorija na dodjelu novih koncesija i dozvola za energetska postrojenja u Livnu, Tomislavgradu i Kupresu. Organizatori koji čine građanske inicijative i udruge traže obustavu rada energetskih postrojenja dok se ne završe sudbeni postupci, usklade prostorni planovi i utvrde zaštićena područja. Za Federalni radio govori Darko Laštro iz planinarskog društva Cincar.
2: Prije svega tražimo petogodišnji moratorij na sve aktivnosti povezane s izdavanjem dozvola i na općinskoj i na županijskoj razini. Izradu strategije dodjela koncesija i u 9. mjesecu nam dolazi izmjena prostornih planova, tako da ćemo se fokusirati u petici na izmjenu prostornog plana, jer ove koncesije koje su sada dodijeljene stvarno nemaju nikakvog smisla. Nije realno da jedna županija u Bosni i Hercegovini već sada ima više vjetroagregata nego čitava, recimo, Švicarska, koju mi gledamo kao razvijenu zemlju. Trenutno je u planu izrada preko 500 vjetrostupova na razini naše županije. Te koncesije su dodijeljene nelegalno, ima puno zamjerki. Sada ako gledamo planinu Tušnicu i Lovik i Jelovaču, gdje su već izrađene vjetroelektrane, vidimo koliko je to zapravo uništavanje prirode i općenito nekih drugih potencijala našega kraja.
3: Sport. Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta, od večeras nastavljamo pratiti međunarodnu klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda od 19:30 u prvom susretu polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20:00 u Zagrebu biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za Evropsku konferencijsku ligu zakazana je za četvrtak. Jedan od njih odigraći posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, borac. U Banja Luci će od 20:30 gostovati bjeloruski Vicebsk. Motiviše je i eventualni protivnik u finalu, voljom žreba održanog u Nijonu, bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Američki teniser Taylor Fritz pobjednik je ATP turnira u Washingtonu. U finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandri Eala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu ove konkurencije, Amerikanku Jessica Pegulu 4-6-6-4-6-0. A Damir Džumpur je izborio drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grožđis Mazovjeckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U Poljskoj je i Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser. On će kasnije ovog dana igrati protiv Tunižanina Aziza Dugaza. Sutra u američkom Eugene-u počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici, na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merema Barjučija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći sutra prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.

0: Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko raskršće Liđa kod mjesta Blažuj. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 27. Dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stupnja. Slušali ste vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Spiker Zlatan Veža, pripremio Darijan Babić.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Gradačnice.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radija Gradačac, pravo ljetno izdanje jer temperatura u Gradačcu je 38 stepeni Celzijusa. Vrhunac još jednog toplotnog talasa upravo osjetimo, a ono što možemo vidjeti i konstatovati na ulicama našeg grada jeste da nas je vrelina nekako otjerala sa otvorenog i u skladu sa svim onim važećim preporukama kako se ponašati u ovom periodu. Naše je da ostanete u nekim ugodnim, nadam se, rashlađenim prostorima i svakako budete u talasu Radija Gradačac i naše popodnevno druženje i danas sve do 19 sati. Za nekoliko minuta ponudit ćemo sve raspoložive detalje iz izvještaja meteorologa, najaviti šta nas to očekuje u nastavku sedmice, šta nas to očekuje u prvoj polovini mjeseca avgusta, hoće li uskoro stići barem blago osvježenje, ako ne u vidu kiše, onda u vidu nešto nižih temperatura, o tome više u 15.30. Do 16 donosimo i ostale servisne informacije, naravno tu su preporuke naših poslovnih partnera i dobra muzika. Teme i informacije dana očekuju vas u tematskom bloku od 16 sati, utorak je, pa i danas u našem programu možete propratiti kantonalne teme. Ono o čemu izvještavamo danas su uobičajene ljetne aktuelnosti, a poseban fokus je na radu službenika policije na području Tuzlanskog kantona. Neke nove mjere, neke detalje imamo priliku podijeliti sa vama, kako će sve to izgledati na cestama i putevima u narednom periodu. Dakle, saobraćaj kao tema koja se nameće sama po sebi, sa posebnim interesovanjem danas možete propratiti i ovaj dio emisije kantonalne teme. Nakon njih program nastavljamo reklamama i oglasima, od 17 sati preuzimamo vijesti federalnog radija, a u drugom dijelu našeg današnjeg druženja prilika za zanimljive ljetne teme, dobru muziku, najave, preporuke i tako dalje. Naravno, prilika i za vaše muzičke želje koje očekujemo na 061 26 49. Sasvim je to dovoljno za početak, uz naravno poziv da ostanete uz FM stereo 98,3 MHz. Sa vama ovog ljetnog toplog poslijepodneva, ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Meteorolozi u Bosni i Hercegovini danas izvještavaju o izuzetnom toplom vremenu, 41 stepen Celzijusa, trenutno je najviša temperatura u Bosni i Hercegovini. Ova vrijednost se mjeri u Mostaru, pokazuje posljednji izvještaj, nekako je najsvježija na Bjelašnici gdje se trenutno mjeri temperatura od 18 stepeni. U Gradačcu toplih vrelih 38 stepeni Celzijusa, uz prisutno južno strujanje zraka, atmosferski pritisak zadržava se blago ispod granice normale za naše područje. I u nastavku dana očekuje se vedro, vrijeme bez promjene, dakle izuzetno toplo ljetno, što će definitivno uticati i na večernje, ali i noćne sate. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i vruće vrijeme, u slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature od svježih 17 do 23, a najviše dnevne kretiće se od 34 do 40, na jugu moguće i 42 stepena Celzijusa. Bioprognoza ostaje izuzetno nepovoljna, sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka dodatno će pojačati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu ljudi, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičke aktivnosti te redovan unos dovoljnih količina tečnosti, savjet je iz bioprognoze. Vrhunac je toplotnog talasa, srednjoročna prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuje u drugom dijelu sedmice postojeće uslovi za kraće lokalne pljuskove, koji u centralnim i sjevernim područjima zemlje mogu biti praćeni grmljavinom. U ostalim dijelovima dana obilje sunca, slab vjetar i vrlo visok indeks UV zračenja te tropske noći. Prema trenutnim prognostičkim modelima, od 15. avgusta očekuje se osjetni pad temperatura zraka, moguća je kiša i to na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Najviše dnevne temperature kreteće se od 24 do 33 stepena. I zato šta reći, nego pridržavajte se svih aktuelnih uputstava, preporuka nadležnih službi, ostanite u talasu Radija Gradačac, naravno nadam se u nekom ugodnom, rashlađenom prostoru.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: stanje na putevima.
1: Nastavljamo mi naš popodnevni program, a prema posljednjem izvještaju Bihamka pojačan je saobraćaj što zbog sezone godišnjih odmora, što zbog još jednog radnog dana na svim putevima širom Bosne i Hercegovine, ali istovremeno i na graničnim prelazima. Na dionicama gdje se nastavljaju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija i naravno njeno poštivanje je obavezno. Ovog popodneva zabilježene duge kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Kamensko, Deleuša, Zupci i Hum. Na prelazu Velika Kladuša kolone u oba smjera, na graničnim prelazima Gradiška i Bijača trenutno nema gužvi na izlaznim rampama, ali su duža zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sad nisu duža od 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. Kada je riječ o kontrolama, nema najavljenih radarskih u nastavku dana na području Gradačca, ali ne zaboravite da su moguće i one saobraćajne nenajavljene. Istovremeno su na našim cestama svakodnevno i presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine. O tome su nas i danas podsjetili iz Uprave policije MUP-a TK. Budite pažljivi, sretan i siguran put vam želimo ukoliko ste za volanom. I naravno ostanite uz talase vašeg radija.

iz spodnih šljivika, sočna i plava, gradačička šljiva i ove godine bit će izložena na 53. Međunarodnom sajmu šljive.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Rok veče je uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, Ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061-142-022.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme. U najavi izdvajamo nekoliko vijesti. Bosna i Hercegovina se i danas nalazi pod uticajem toplotnog talasa. Dodatnu opasnost predstavljaju požari,

a danas je jedan izbio na lokalitetu naselja Pauč na području općine Kladanj i zahvatio oko 1 hektar visoke šume, saopšteno je iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume TK, koji intenzivno rade na gašenju vatre. Prema informacijama sa terena, stambeni objekti za sad nisu ugrošeni. Sastanak predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, većinskih vlasnika i uprave Nove željezare Zenica te sindikata metalaca Federacije završen je bez konačnog dogovora. Razgovori su uslijedili nakon što je kantonalni sud u Zenici 24. jula pravosnažno odbio prijedlog Vlade za uvođenje vanredne uprave u kompaniji. Učesnici su predstavili svoje stavove o trenutnom stanju u kompaniji i mogućnostima pronalaska rješenja za njen nastavak rada. Dogovoreno je da pregovori budu nastavljeni sutra. Vlada Tuzlanskog kantona danas je održala vanrednu sjednicu na kojoj su usvojene tri odluke. Između ostalog, odobrena su sredstva od 10.000 maraka radničkom sportskom društvu Sloboda za poslovanje kuće sporta, te 5.000 maraka turističkoj zajednici grada Lukavac na ime troškova realizacije manifestacije Novinarska regata na jezeru Modrac. U Posavskom kantonu započeli su radovi deminiranja na lokaciji Brvnik Bare u općini Domaljevac Šamac. Investitori su kantonalna vlada, uprava civilne zaštite Posavskog kantona i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekat obuhvata površinu veću od 53.000 metara kvadratnih. Prilikom otvaranja radova najavljeno je deminiranje i na lokacijama u Orašju, Odžaku i Oštroj Luci. U Federaciji Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine javnim odvozom prikupljeno je 629.626 tona komunalnog otpada, za 5,1% više nego godinu ranije, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najveći dio činilo je oko 598.000 tona ostalo komunalnog otpada, čija je količina povećana za 5,7%. Na evidentiranih 46 odlagališta tokom prošle godine trajno je odloženo 605.535 tona otpada, što je 9,5% više nego 2024. I sportska vijest dana u Gradačcu. Košarkaški klub Gradačac ušao je u A1 ligu. Kako je potvrđeno, klub je prihvatio poziv Košarkaškog saveza, budući da je jedan od timova koji je osigurao plasman odustao od takmičenja. To znači da ćemo već ove jeseni gledati našu ekipu u utakmicama A1 lige. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme, a ono što vas očekuje u nastavku je naravno više detalja vezanih uz saobraćajnu situaciju na području Tuzlanskog kantona, nove kontrole, ali i događaje koji su svakako ostavili traga u posljednjih nekoliko dana.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona počela je danas sa pojačanim nadzorom i kontrolom kretanja bicikala i električnih romobila u gradu Tuzla, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone. Cilj je unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka u zonama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Iz uprave policije podsjećaju građane da su dužni poštovati važeće saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju. Protiv osoba koje se budu kretale biciklima ili električnim romobilima suprotno propisima na površinama označenim kao pješačke, bit će poduzete zakonom propisane radnje. Obzirom da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, u tom smislu posebno su upozoreni roditelji na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnim licima u pogledu sigurnog i odgovornog korištenja, kako bi se prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura. Inače, policija u Tuzlanskom kantonu počela je upotrebljavati uređaj za preliminarno testiranje vozača na prisustvo opojnih droga. Cilj je efikasnije otkrivanje i sankcionisanje vozača koji upravljaju vozilima pod uticajem psihoaktivnih supstanci, ali i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Kako funkcioniše novi sistem testiranja i kakve su kazne za vozače koji odbiju test ili budu pozitivni, za RTVTK govorio je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije Tuzlanskog kantona.
2: Mi smo u ova zadnja tri mjeseca ukupno utvrdili 46 vozača, odnosno sankcionisali, koji su upravljali vozilom pod dejstvom opojnih droga, a 30 vozača odbilo testiranje. Ono što su izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja predvidjelo ovom

0: prilikom da vozač kod kojeg se utvrdi prisustvo alkohola preko 1,50 grama po kilogram ili koji pod utjecajem opojnih droga, on se isključuje iz saobraćaja ukoliko pokazuje znakove izazvane djelovanja alkohola ili opojnih droga i psihoaktivnih supstanci, i vozač čija je koncentracija alkohola preko 1,5 gram po kilogram se zadržava u službenim prostorijama do otrežnjenja najduže 12 sati. Vozač se privodi u službene prostorije i zadržava se u službenim prostorijama do prestanka djelovanja opojnih droga, a najduže 12 sati. Ono što je zakon, a u slučaju odbijanja predviđeno da se vozaču izriče prekršajni nalog i novčana kazna od 1000 konvertibilnih maraka, 2 mjeseca zabranu upravljanja motornim vozilom.
1: Aparat koji koriste policijski službenici jedinice za saobraćaj uprave policije Tuzlanskog kantona omogućava brzo preliminarno testiranje na 6 vrsta droga, a nakon dobijenog rezultata policijski službenici postupaju u skladu sa zakonskim odredbama. Akcije će se odvijati kontinuirano u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda koje su uzrokovane upotrebom alkohola ili opojnih droga.

0: Miogradačac.
1: I u nastavku današnjeg izdanja naše emisije ostajemo vezani uz temu saobraćaja. Naime, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisale su javne pozive za izradu idejnih projekata dvije brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o gotovo 80 km cesta, što bi trebalo značajno unaprijediti saobraćajnu povezanost jednog od privredno najvažnijih dijelova Bosne i Hercegovine. Završena su idejna rješenja i studije za dvije ključne dionice brzih cesta koje će povezati Dobo Istok, Gračanicu, Tuzlu i Kalesiju. Mogućnost bolje povezanosti i razvoja, jeftiniji logistički troškovi u transportu i mogućnost mobilnosti radne snage samo su neke od prednosti koje bi obezbijedile brze ceste, napominju iz Privredne komore. Nedret Kikanović, predsjednik kantonalne Privredne komore Tuzla, za BHRT izjavio kako je za privredu Tuzlanskog kantona veoma bitno da se krene što brže u realizaciji ovog projekta. Mi sugerišemo da se ide na model projektu i izgradi finansiraj. To je poznat model u Evropi koji bi mogao da ubrza ovaj projekat, kazao je Kikanović. Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona, očekuje da će u septembru biti izabran projektant koji će izvršiti izradu idejnog projekta i da će se nastaviti sa tim projektnim aktivnostima. Inače, na ovaj gorući problem duže vrijeme upozoravaju i tuzlanski akademici, šalju zahtjeve na sve relevantne adrese koje završe bez odgovora. Nažalost, naši predstavnici na svim nivoima od federacije, države, kantona ne zastupaju naše interese na adekvatan način, izjavio je Safet Husanović iz udruženja Tuzlanski akademski klub. Prema idejnom rješenju planirane su dvije brze ceste ukupne dužine gotovo 80 km, što je jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata planiranih u Tuzlanskom kantonu. Dionica Dobo Istok, Gračanica, Šički Brod duga je oko 42 km i uključuje 16 mostova, 2 tunela i 6 petlji. Druga dionica, Šički Brod, Dubrave, Kalesija, duga je oko 37 km, obuhvata 32 saobraćajna objekta, 6 petlji i interregionalno čvorište. Kako navode iz Autocesta Federacije, idejna rješenja izrađena su na osnovu geodetskih i geoloških istraživanja uz razmatranje više mogućih trasa, nakon čega su odabrane najpovoljnije varijante.

0: Radio Gradačac.
1: I u nastavku sa vama emisija Kantonalne teme. Nakon tema koje se dotiču saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, idemo se okrenuti mladima i ranjivim kategorijama u našem društvu. Prijateljstvo ne poznaje razlike, poruka je manifestacije kojom je u Tuzli Udruženje roditelja djece i osoba sa poteškoćama u razvoju Hrabro srce obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Cilj je bio promovisati inkluziju, jednake mogućnosti i zajedništvo, te pokazati da su prijateljstvo i podrška važni temelji društva. Udruženje Hrabro srce korisnicima nastoji svakodnevno omogućiti podršku, ali za poboljšanje uslova života i mogućnosti djece sa smetnjama u razvoju neophodna je i ljubav zajednice. To su sa prijateljima pokazali tokom obilježavanja Međunarodnog dana prijateljstva. Iako se na inkluziji radi već duže vrijeme, još živimo u svijetu u kojem mogućnosti nisu iste za sve. Pomaka ima, ali još posla da bi zaživjela prava inkluzija. Obilježavanje Međunarodnog dana prijateljstva, Udruženje Hrabro srce pokazalo je da i društvo postaje bolje tek onda kada sve osobe imaju priliku da budu ravnopravni članovi zajednice. Mladi informatičari iz Bosne i Hercegovine nastupili su na 10. Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike održanom u litvanskom Kaunasu. Tokom takmičenja učenici su rješavali složene algoritamske i programerske zadatke te imali priliku razmijeniti iskustva i upoznati vršnjake iz brojnih evropskih zemalja. Iza njihovog nastupa stajalo je višemjesečni trud i rad kroz Udruženje informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini, koje okuplja i priprema najtalentovanije učenike, organizuje državna takmičenja te zajedno s mentorima i liderima koordinira učešće reprezentativnih selekcija na evropskim i svjetskim informatičkim olimpijadama. Lider BH delegacije Admir Tuzović kazao je kako je ekipno gledano ovo bila jedna od najjačih bosansko-hercegovačkih delegacija u proteklih 10 godina koliko se Evropska juniorska olimpijada iz informatike i održava. Samo nekoliko bodova nedostajalo je za osvajanje počasnih pohvala. Uprkos tome, ekipa je bila izuzetno uspješna, pokazali su ogroman trud i neizmjerno smo ponosni na njih, poručio je Tuzović. Stečeno znanje i međunarodno iskustvo predstavljaju vrijedan temelj za dalji razvoj mladih bosansko-hercegovačkih informatičara,

0: Radio Gradačac.
1: To je vrijeme zanimljivih različitih manifestacija širom Bosne i Hercegovine, pa tako i Tuzlanskog kantona. Mi danas imamo priliku izdvojiti nekoliko. Tuzla je bila domaćin manifestacije Veče romske muzike, održane povodom obilježavanja Aliđuna, jednog od najznačajnijih praznika Roma. Manifestacija okupila brojne građane koji su zajedno s Romima slavili bogatu romsku kulturu, tradiciju i muziku. Osim prostorom slave Aliđuna, bila je to prilika i da Romi predstave svoju bogatu tradiciju. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama starog grada Srebrenika u subotu će biti otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti.

0: obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradaštvu.

0: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.
1: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac, petak 14. augusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Sastanak u sjedištu federalne vlade o sudbini nove željezare Zenica bez rezultata. Rudari kaknja i dalje u štrajku jer nemaju zdravstveno osiguranje. Pogoršana sigurnosna situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Parizu nova runda pregovora između Libana i Izraela. Toplotni val izazvao energetsku krizu u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj.
0: U studiju su urednice emisije Miranda Fezagić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Sastanak u vladi Federacije Bosne i Hercegovine o sudbini nove željezare Zenica završen je bez uspjeha. Nakon što je sud odbio uvođenje vanredne uprave, vlast, vlasnici i sindikat traže model za spas radnih mjesta. Radnici poručuju da više nemaju strpljenja, a pregovori se nastavljaju sutra.
3: U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan ključni sastanak o sudbini nove željezare Zenica, ali konkretnih informacija o konačnom rješenju još nema. Predstavnici federalne vlasti, većinski vlasnici i sindikat pokušali su naći model za stabilizaciju zeničkog giganta i spas radnih mjesta. Razgovor je održan nakon što je sud u Zenici odbio vladin prijedlog za uvođenje vanredne uprave, čime je blokiran pokušaj države da kroz lex specialis preuzme kontrolu nad fabrikom. Predsjednik sindikata radnika Rešat Fetić ističe da radnici osjećaju ogromno razočarenje.
4: Što se tiče radnika, definitivno

0: su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijetje da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
1: Situacija u kompaniji kulminirala je nakon promjene vlasničke strukture i dolaska novog investitora. Otad su otvorena teška pitanja o nastavku proizvodnje i financijskoj stabilnosti. Među radnicima vlada ogroman revolt, a Fetić je već ranije naglašavao da strpljenja više nema.
2: Mi smo tražili od resornog ministarstva i uprave da mi u toku sljedeće sedmice sjednemo da vidimo u kojem smjeru ovo ide. Je li ovo zvanično više kraj, da neko kaže, jer ako neko želi da sviramo, da tako kažem, kraj, mi nećemo.
1: Današnji sastanak pokazao je dubinu problema, a sve strane za sad su samo prezentirale svoje stavove. Nova runda razgovora i pokušaju saglašavanja daljnjih aktivnosti zakazani su za sutra, kada bi trebalo biti poznato imali uopšte prostora za dogovor koji će zaštititi radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Problem s neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić potvrdio je da je prva smjena rudnika mrkog uglja Kakanj stupila u štrajk zbog nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove porodice. Bez osiguranja nisu samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 miliona maraka. Ako se hitno ne odobri privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne proteste ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.
4: Koristit ćemo sve maksimalno, ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom Zavoda za zdravstvo, znači ne samo rudnik Kakanj, nego doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima, evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor Zavoda postupio u skladu sa ispravnim pravnim putem, to ćemo vidjeti, jer mi smo dužni poreznoj upravi i mi smatramo da je ona nas trebala blokirati, a ne ovjeru zdravstvenih knjižica, pa ćemo provjeriti to od advokata. Ako budemo tu imali ikakvih modusa, tužićemo i direktora Zavoda.
3: Građani Sarajeva ponovo su uznemireni. Obračuni vatrenim oružjem sve su češći. Policija profesionalno obavlja posao, ali to je nedovoljno. Istraživali smo koliko je ozbiljno narušena sigurnosna situacija.
5: Za sigurnosnu situaciju na prostorima Bosne i Hercegovine i Sarajeva može se reći da je na neki način ugrožena, ali ako se uzme u obzir da policija radi svoj posao profesionalno, da su sve osobe koje su počinile krivična djela lišene slobode i da je urađeno sve ono što je u nadležnosti policije, onda se može zaključiti da taj sistem nije zakazao, rekao nam je federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.
6: A preventiva može da se izrazi na jedan veoma drugačiji način, a to je da pravosudne institucije krenu što bolje, što kvalitetnije i profesionalnije svoj posao raditi, da protiv izvršioca koji čine krivična djela, ovakva ili neka druga, izreću maksimalne kazne, i to će djelovati preventivno na sve one koji dođu u iskušenje da počinje krivično djelo. Jer ako dobije maksimalnu kaznu, ako građani vide da se za ta krivična djela izreću maksimalne kazne, neće doći u iskušenje da počinje takvo ili neko drugo krivično djelo. Ako omogući se da oni mogu praviti neke nagodbe, neke minimalne kazne i sve ostalo, to znači ovaj sistem u jednom momentu zakazao.
5: Dvije pucnjave u samo dva dana ponovno su uznemirile građane istočnog Sarajeva.
7: Ovo nije dobro, ni može biti dobro. Nije samo kod nas, no u svijetu, svugdje to, ovo je strašno. Moje danas sunče, desi po razu, šite kako treba.
8: Upravo možda 5 minuta prije, ulica je puna bila djece i omladine koja šeta.
5: Bez obzira na to šta će pokazati zvanična istraga, činjenica što policija profesionalno obavlja posao 2 dana zaredom šalje poruku da je sigurnosna situacija ozbiljno narušena. Dok građani s pravom postavljaju pitanje jesu li sigurni i ko je odgovoran za sprečavanje ovakvih obračuna, gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Čosić kaže da je sigurnosna situacija u tom gradu i dalje na visokom nivou.
9: Sukob kriminalnih grupa je očigledno doveo do toga da se tu zahtjeva snažni institucionalni odgovor. Kada je u pitanju MUP Republike Srpske, oni rade svoj posao. tu ne treba nijednog trenutka

0: trenutka sumnjati, ljudi rade svoj posao, niko ni u jednom trenutku ne može da procijeni kada neko od tih od tih likova, slobodno mogu reći, može da potegne oružje jedan na drugog, i ono što je najbitnije, ovdje nema nikakvih situacija da je neko izvan tih kriminalnih grupa se obračunavao između sebe. Ali daleko, meni po meni daleko bitnije pitanje ostaje pitanje za pravosuđe, za tužilaštvo i sud, i sudove koji treba da na adekvatan način sankcionišu te ljude, i koji treba da sve one istrage koji su provodili protiv lica koji su očigledno bili ranije predmet istražnih radnji i presuda, treba da dovede do kraja i da ih trajno strpa u zatvor. Ja moram to otvoreno da kažem.
1: Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je rješenje opštinskog suda u predmetu Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu. Sud je uvažio žalbu, ocijenio da je riječ o građansko-pravnom sporu i predmet vratio opštinskom sudu, koji sada treba donijeti konačnu odluku o tužbi.
3: Širom Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježava se državni praznik i 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Centralna manifestacija bit će održana sutra u Kninu uz prisustvo hrvatskih državnih i vojnih zvaničnika, delegacija branitelja i građana.
4: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganjem vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
5: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo. Jer danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina. Možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo, i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
4: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
6: Možemo reći, u predvečer je Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli te obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
4: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Na današnji dan 1995. iz 30 pravaca istovremeno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije u operaciju u kojoj je za 84 sata oslobođeno približno 11.000 kvadratnih kilometara okupiranog prostora. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: U Republici Srpskoj dan žalosti i povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja. Centralna manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši zvaničnici entiteta Republika Srpska.
7: Svijet.
3: Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, u Parizu je počela sedma runda direktnih pregovora između Libana i Izraela. Evropska unija prati energetsku krizu u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji zbog suše i toplotnog vala. U Gazi je klanjana dženaza za 112 Palestinaca nađenih ispod ruševina. Zemlje posrednici u pregovorima pozivaju Teheran i Washington na nastavak pregovora o okončanju sukoba. Slijedi blok vijesti iz svijeta.
8: Vašington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces.

0: Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iranu izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
1: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
0: U oči vanrednog sastanka ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije o migrantskoj krizi u španskoj enklavi Ceuti, 22 zemlje uputile su zajedničko pismo u kojem pozivaju na koordinirano djelovanje i jačanje vanjskih granica Unije nakon što je 60.000 marokanskih migranata ušlo u enklavu. Španska vlada osudila je, kako je navedeno, sebične, polarizirajuće, nezakonite reakcije na krizu nakon što je Italija suspendovala primjenu šengenskog režima sa Španijom, što su podržale Finska i Danska. U pismu zemlje članice Evropske unije upozoravaju na hibridne prijetnje koje stvaraju dojam da je ilegalni ulazak u Uniju moguć.
1: Takva percepcija mogla bi poteći nove pokušaje prelaska granica Evropske unije, narušiti povjerenje u zajedničku migracijsku politiku i imati posljedice za sve članice.
0: U pismu upućenom Ursuli von der Leyen, španski premijer Pedro Sanchez izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog postupaka pojedinih vlada, jer kako je naveo, Španija je za manje od 48 sati potpuno vratila kontrolu nad granicom i spriječila svaki ilegalni prelazak prema kontinentalnom dijelu Europe. Ekstremni valovi vrućine, poznati kao toplotne kupole, donijeli su temperature koje ruše dosadašnje rekorde. Opasna suša i jaki vjetrovi izazvali su brojne požare. U američkoj saveznoj državi Washington zbog požara evakuirano 60.000 ljudi. Vatrena stihija progutala je ogromna šumska područja. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje.
1: Zaista je tužno. Mislim, izgleda kao da je bomba eksplodirala jer su kuće u pepelu. Ovo je bio moj porodični dom. Preselili smo se ovdje kad sam imala 11 godina, a sada mi je 29. Ovdje sam odrasla i danas živim na samo 3 minute odavde. Skoro svaki dan sam ovdje jer sa roditeljima. Izgubili smo doslovno sve. Sve porodično nasljeđe.
0: Klimatska kriza ugrozila je i elektroenergetski sektor. Zabrinjavajući pad vodostaja Dunava i Rajne paralizirao je unutrašnji vodeni saobraćaj u Mađarskoj, a zbog nedostatka rashladne vode i njenog prekomjernog zagrijavanja, Mađarska je primorana gasiti reaktore u nuklearnoj elektrani Pakš.
1: Do srijede bi temperature mogle biti iznad 42 stepena. Postoji mogućnost da će apsolutni temperaturni rekord biti ponovo oboren. Možda ste čuli da je u nuklearnoj elektrani Pakš još u pogonima jedna od 8 turbina.
0: Sa vatrenom stihijom bore se Grčka, Italija i Španija, dok Evropska komisija razmatra mogućnost održavanja hitnog sastanka zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Požar na području naselja Pauč kod Kladnja zahvatio je hektar visoke šume. Na terenu su vatrogasci i radnici šuma Tuzlanskog kantona, a stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Istovremeno požar na području Bukovica kod Laktaša je ugašen, dok su oni u banjalučkim naseljima Barlovci i Šimići i dalje aktivni.
3: Toplotni val koji je pogodio našu zemlju ovih dana utječe i na poljoprivredne usjeve. Da bi spasili urod, poljoprivrednici moraju koristiti mnogo vode, a više ulaganja znači i skuplji proizvod. Cijene su više na mostarskoj tržnici, ali kupaca, barem u ranijim jutarnjim satima, ne manjka.
4: Begica Begić već 4 godine uz put M17 pored Mostara prodaje uglavnom svoje voće i povrće. Svakodnevno je za svojim štandom od jutarnjih do večernjih sati bez obzira na visoke temperature. Sezona je, kaže, zadovoljavajuća, no cijene su malo veće pa se i kupci više žale.
5: Kvari se brže troduplo, a prodaje li se tu je, to ima odana, na. Magistrala je takva. Naiđe dan, stvarno ide, a naiđe dan... Zatiše, pa neka samo pogledaju koja je suša, koliko vode treba da se to održi. To, ljudi ne polaze od toga.
4: I na mostarskoj tržnici cijene su veće nego prošle godine. Mahom penzioneri kupuju u manjim količinama i to, kažu, požure sve obaviti prije vrućine.
6: Ja kupim pomalo nešto i...
7: Obično dolazimo ranije, da. Da.
4: Zbog ove vrućine?
7: Jeste, jeste.
4: I kakve su vam cijene generalne kvalitete?
7: Pa dobro,

0: Smo u inostranstvu, malo za nas je lakše, ali za ovde koji malo...
1: No uroda posebno za mostarski kraj ne fali, kažu nam prodavači. Vrućine nisu napravile velike probleme, a kupaca je sve više kako dolazi i dijaspora.
2: Narod puno paniči, ali to je bespotrebno i znači sve u najboljem redu. Sve u najboljem redu, bar kod nas u Dubravama. Ja sam ostarac, ali imam doli imovinu, pa tako ono...
3: Znači, ove visoke temperature nisu utjecale na urod?
2: Ma nisu, nisu kod nas ovdje, dušu, gore malo veselje, malo je tu duga priča.
4: Tržnica radi, utječu na kupovinu samo, jer manje, evo sad već 10 sati niko ti se ne hoda, što je prodo problem.
1: Jer već u popodnevnim satima živa pokazuje 40 stepeni, pa tako na ulicama i na tržnici već oko tih doba nema nikoga. O Mostaru u ljetnom periodu nudi se vrhunski kvalitet voća i povrća, a da biste do njega stigli, morate malo ranije i ustati. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: Snažan visinski greben širi se prema istoku preko Srednje Evrope i Balkana, donoseći prostran toplotni val sa dnevnim temperaturama iznad 40 stepeni tokom prve sedmice avgusta. Evo preporuke specijaliste porodične medicine doktora Igora Novakovića.
6: U sljedećim danima savjetovali znači da se maksimalno ljudi sklanjaju od sunca u nekom najtoplijem dijelu dana. Znači negdje od 11 sati već treba pa do 5 popodne, pogotovo stariji ljudi, ljudi koji imaju problema sa pritiskom, koji troše lijekove za srce, ljudi koji imaju varikozne vene, koji imaju problema sa krvnim sudovima, koji su imali, preležali moždani udar i tako.
7: Kultura.
5: Tuzla je proteklih dana bila domaćin festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji je i ove godine grad pretvorio u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Riječ je o jedinstvenoj platformi koja povezuje različite umjetničke discipline, promoviše stvaralaštvo mladih i doprinosi razvoju savremene kulturne scene Tuzle.
8: Hiljade posjetilaca uživale su u bogatom programu koji je spojio muziku, likovnu umjetnost, radionice, uličnu umjetnost i kreativne sadržaje za sve generacije. Bila ovo prilika da mladi Tuzle kreiraju festivalske aktivnosti, volontiraju i uče. Lamija Ređepagić, članica organizacionog odbora festivala Kaleidoskop.
9: Ovo je mjesto susreta, da kažem, umjetnika iz svih sfera, te iz cijele BH i šire, tako da imamo priliku da poznamo različite mlade ljude, da dijelimo ideje, razmjenjujemo vizije i unapređujemo zajednicu, te program za naredne godine.
8: Raznoliko sadržaja jedna je od osnovnih odlika festivala. Posjetioci su imali priliku učestvovati u radionicama i izložbama, među kojima je bila izložba Stražari vremena. Dželana Karaman-Pašić, likovna umjetnica iz Sarajeva.
10: Vizualno i tematski bavim se oslikavanjem motiva Bosne, bosanske mahale, kula i zidina. Onako uvijek imamo podsvijesti to, ta neka sjećanja gdje su nađiđane ove mahale sarajevske, sokaci i slično.
8: Posebnu pažnju privukao je street art program u okviru kojeg je oslikan mural. Veliki interes vladao je i za tradicionalni art market na kojem su domaći kreativci predstavili svoje unikatne radove. Elma Abdulić, učesnica art marketa.
11: Ovo je peti put kako učestvujem na Kaleidoskop art marketu. Ono sa čime se inače predstavljam na Kaleidoskop art marketu je pirografija. Pirografija je dakle površinsko urezivanje na drvo. Tako obično radim sa drvetom i drugim prirodnim materijalima.
8: Tokom festivala održane su i brojne muzičke radionice, dok su koncertne večeri okupljale publiku svih generacija. Muzički program ovogodišnje Kaleidoskopa okupio neka od najznačajnijih imena regionalne scene, među kojima su Led 3, Edo Majka, Zoster, Ritam Nereda, Sasija i brojni drugi izvođači, kao i alternativni BH bendovi. 16. po redu Kaleidoskop privukao je brojne goste u grad i još jednom potvrdio koliko je važno promovisati stvaralaštvo mladih. Amra Jaganjas, direktorica turističke zajednice grada Tuzle, i Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
12: I zbog toga se festival evo sve ove godine i trudio da upravo održi taj imidž festivala koji je otvoren za sve, festival koji nudi brojne sadržaje.
13: Skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da stvaraju nove uspomene.
8: Festival Kaleidoskop iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najznačajnijih festivala ovog tipa u Bosni i Hercegovini, okupljajući umjetnike i posjetioce iz cijelog regiona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
7: Sport.
14: Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta, od večeras nastavljamo pratiti međunarodnu klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda od 19 sati i 30 minuta u

0: prvom susretu polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20 sati u Zagrebu biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za Evropsku konferencijsku ligu zakazana je za četvrtak. Jedan od njih odigraći posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Motiviše je i eventualni protivnik u finalu, voljom žreba održanog u Nijonu, bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Američki teniser Taylor Fritz pobjednik je ATP turnira u Washingtonu. U finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandri Eala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu ove konkurencije, Amerikanku Jessica Pegulu 4-6-6-4-6-0. Adamir Džumpur je izborio drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grožđis Mazovjeckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U Poljskoj je i Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser. On će kasnije ovog dana igrati protiv Tunižanina Aziza Dugaza. Sutra u američkom Eugeneu počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici, na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merema Barjučija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći sutra prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
2: Sastanak u sjedištu federalne vlade o sudbini nove željezare Zenica bez rezultata. Rudari kaknja i dalje u štrajku jer nemaju zdravstveno osiguranje. Pogoršana sigurnosna situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Parizu nova runda pregovora između Libana i Izraela. Toplotni val izazvao energetsku krizu u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj.
3: Slušali ste dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Beža, urednici emisije Miranda Fejzagić i Darijan Babić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na

0: Radio Gradačac.
1: I nastavlja se naše popodnevno druženje. Govorili smo o današnjim temperaturama u Bosni i Hercegovini, u Gradačcu, sve tom kao posljedica izuzetnog prisustva sunčevih zraka tokom cijelog dana. Na sunce se posljednjih dana uglavnom žalimo, od njega se sakrivamo, sklanjamo pogleda, trudimo se zaštititi i dobar dio tijela. No, za one koji uživaju u suncu i pogledu na njega, evo jedne zanimljive priče, bolje rečeno najave koja nas vodi u narednu sedmicu. Pomračenje sunca stoljećima su među najfascinantnijim prirodnim pojavama koje čovjek može posmatrati. Drevne civilizacije u njima su vidjele božanske znakove, upozorenja ili najave velikih promjena, dok ih danas nauka objašnjava kao precizno predvidiv nebeski ples sunca, mjeseca i zemlje. Pa i pored takvih saznanja, osjećaj divljenja nije nestao. Ako ste među onima koji ostaju dječje zainteresovani za ovu prirodnu pojavu, onda biste narednu srijedu predveče trebali isplanirati, jer 12. avgusta moći ćemo posmatrati djelimično pomračenje sunca. Biće to jedna od najupečatljivijih astronomskih pojava godine. Posebnost ovog događaja je činjenica da će se odvijati neposredno prije zalaska sunca. Ono će tokom pomračenja biti vrlo nisko iznad zapadnog horizonta, stvarajući spektakularne prizore koji će dodatno naglasiti boje ljetnog neba. Ipak vidljivost iz naših krajeva neće biti baš najbolja, posmatrači bi mogli vidjeti tek prvi, ali vrlo dojmljiv dio tog nebeskog plesa, dok će se završetak pomračenja odvijati ispod horizonta. Ono potpuno pomračenje sunca 12. avgusta preći će preko sjeverne Rusije,

Grenlanda, Islanda i Sjeverne Španije te dijela Portugala. Mi smo zainteresovane dužni podsjetiti da se u sunce nikada ne smije gledati golim okom, niti kroz sunčane naočale, dvogled ili teleskop bez odgovarajućih zaštitnih filtera, jer takvo posmatranje može izazvati trajno oštećenje vida. Ali ono što će uslijediti nakon pomračenja moglo bi se također nazvati nebeskim spektaklom. Radi se o vrhuncu meteorske kiše Perzeida koji će trajati do ranih jutarnjih sati 13. avgusta. Uslovi za posmatranje bit će posebno dobri, kažu astronomi, jer 12. avgusta nastupa i mladi mjesec, pa će nebo biti tamnije nego inače. Spremite svoje želje, posmatrajte ove zanimljive nebeske pojave i budite i dalje uz Talase Radija Gredačac, dobrom narodnom muzikom i nastavljamo naše 4. avgustovsko popodnevno druženje. Svoje muzičke želje pišite na 061 26 49.

0: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod dede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Pa neka nas ovi vedri taktovi isprate iz današnjeg dnevnog izdanja programa Radija Gradačice. Prilazimo samom kraju ovog popodnevnog dijela, 18:53. No, temperature, i to visoke temperature, ne posustaju. 35 stepeni Celzijusa, trenutna vrijednost u Gradačcu, u Bosni i Hercegovini, trenutno najtoplije u Banja Luci, gdje se mjeri 39 stepeni. A to znači da je pred nama još jedna tropska noć kada temperature neće padati ispod 20, a možda ni ispod 25 stepeni. No, nadamo se ipak najavljenoj jutarnjoj svježini. Sutra na početku novog dana temperature u Bosni i Hercegovini, one jutarnje, očekuju se u rasponu od 17 do 23 stepena Celzijusa. Baš bi nam godila ta vrsta osvježenja, jer i sutra se očekuje pravi vreli ljetni dan sa temperaturama od 34 do 40 stepeni u većem dijelu zemlje, a na jugu i do 42 stepene. Već smo konstatovali, vrhunac je još jednog toplotnog talasa u Bosni i Hercegovini. Prenijeli šta nas to očekuje kada su vremenske prilike u pitanju do kraja ove radne sedmice, a ono što nas očekuje u nastavku današnjeg izdanja programa Radija Gradačac jeste naravno naš večernji, nakon njega i noćni program Dobra muzika, tematski informativni i marketing blokovi prepuni najava. To je ono što već možemo najaviti. I još ću reći da su ovog utorka sa vama u jutarnjem, prijepodnevnom i popodnevnom izdanju programa Radija Gradačac bili Samira Hamzić, zatim Džemal Delić, Dino Kukuruzović, Majda Pezerović i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe, hvala za pažnju. Ako putujete, sretan i siguran put želimo još jedan put, a svima naravno ugodno veče i mirnu noć.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Uvijek je na vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Radom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gredašcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
4: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
3: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
4: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
3: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta.
4: Tako!
3: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.
5: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
6: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Bez konkretnih zaključaka okončan još jedan sastanak o sudbini nove željezare Zenica, sutra nastavak u Sarajevu.
0: Nastavljen neposluh rudara u Kaknju.
1: Obilježavanje godišnjice hrvatske vojne akcije Oluja. U Republici Srpskoj dan žalosti Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavnopravni okvir.
0: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
1: Neizvjestan početak američko-iranskih pregovora.
0: Vrijeme, sutra sunčano i vruće.
1: Bez konkretnih zaključaka okončan je sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Nove željezare Zenica i sindikalnog odbora radnika Nove željezare s ciljem očuvanja integralne proizvodnje u toj kompaniji.
0: Novi sastanak najavljen je za sutra s ciljem, kako je navedeno u saopštenju vlade, usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja za željezaru. Današnji susret organizovan je nakon što su općinski i kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru prema zakonu Lex Specialis, koji je usvojen u oba doma federalnog parlamenta.
1: Nastavljeni radnički neposluh u rudniku Kakanj nakon što na jučerašnjem sastanku predstavnika resornog ministarstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata rudara Breze, Kaknja i Zenice nije postignut dogovor o uplati zdravstvenog osiguranja. Proizvodnja je juče obustavljena jer radnici ta tri rudnika od 27. jula ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Ako dogovor ne bude postignut, rudari najavljuju protest i štrajk ispred kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić.
2: Nije došlo do nikakvog pomaka, odnosno nikakvog dogovora. Od strane rudnika Kakanj i Breza su ponuđena sredstva da se plaćaju zdravstveno osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim, gospodin direktor zavoda KASAP traži samo 20 miliona od vlade federacije da se tu izvrši uplata u roku dan. Onda je tražio zahtjev za sastanak sa ministrom gdje je obezbijeđen sastanak, međutim izgleda da je gospodin direktor otišao na godišnji odmor. Tako da je rudnik Kakanj trenutno u radničkom neposlu do iznalaska rješenja, odnosno do kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima, tada će početi raditi.
1: Nakon teških incidenata u protekla dva dana, gradonačelnik

0: Načelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić pozvao je danas javno šefove i članove kriminalnih grupa iz tog grada da se prestanu obračunavati na ulicama i ugrožavati i svoje i živote slučajnih prolaznika. Za sutra je najavio sastanak sa čelnicima MUP-a i Uprave policije Republike Srpske. Dvije osobe ranjene su u pucnjavama u istočnom Sarajevu usred dana na ulicama punim ljudi. Za napadačima se još traga, a špekuliše se i o pregovorima policije s jednim od njih. Mustafa Karahmet.
1: Najprometnije ulice Sarajeva i istočnog Sarajeva u posljednjih desetak dana bile su poprišta kriminalnih obračuna. Samo pukom srećom nije bilo žrtava među prolaznicima na Baščaršiji i u ulicama Spasovdanska i Hilandarska u istočnom Sarajevu. Akteri pucnjave su policiji odavno poznate osobe sklone kriminalu, a neki su i višestruko osuđivani kriminalci skloni mafijaškim likvidacijama. Vinovnici napada na Baščarši brzo su uhapšeni, ali napadači iz Spasovdanske i Hilandarske još su u bjekstvu. Njihove žrtve su također poznati članovi kriminalnih grupa. Policijska uprava Istočno Sarajevo objavila je potragu za Đorđem Štralom zbog sumnje da je iz vozila u pokretu pucao svog nekadašnjeg vozača i saradnika Kostu Pandurevića. Zbog interesa istrage nadležno tužilaštvo ne daje puno informacija. Sekretar okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, Neven Kramer.
2: Dežurni tužilac preduzima sve mjere i radnje u cilju otkrivanja počinioca ovog krivičnog djela, tako da u ovom momentu radi same istrage, ne možemo ovo više govoriti.
1: Pandurević je s prostrelnim ranama otpušten iz bolnice, ali se ljekari još bore za život Davora Dabića, žrtve napada u Hilandarskoj ulici. I on je blizak saradnik Darka Eleza, kuma i nekadašnjeg kompanjona Đorđa Štrala. Građani strahuju da bi ovo mogao biti samo početak mafijaških obračuna.
3: Boga mi ne osjećam, vjeruj mi, sva što se dešava, pucnjave, ubistva. Kad prvi mrak padne, biješ kuć, ali mi smo krivi sad, mi smo to birali.
4: Znam da je bilo neke pucnjave, ali pucnjam se slobno.
5: S obzirom na događaje, ne, ali sigurnost ne postoji apsolutno.
1: Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić tvrdi kako sigurnost građana nije ugrožena.
6: Ovaj grad je simbol bezbjednosti. U ovom gradu je prošle godine otuđeno jedno vozilo. Ako pričamo o nekim krivičnim djelima, stepen bezbjednosti je iz godine u godinu na većem nivou. Ja sam zbog toga zahvalan prije svega pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Međutim, ovaj grad neće trpjeti ovakve situacije. Na fin način, na normalan način, ako je to moguće, pozivam ove ljude da se urazume, da prestanu da pucaju na ulicama ovog grada.
1: Sociolog i politički analitičar Vladimir Vasić razumije strah građana, ali i računicu političara da ove slučajeve iskoriste u predizborne svrhe.
7: Poruka građanima treba da ide u pravcu da više slušaju saopštenja nadležnih MUP-ova nego političara, bez obzira kog ranga bili, jer političari uvijek će davati izjave koje će ići koristiti njima, ako je mogu vrlo lako da odstupe od realnosti i stanje na terenu.
1: Vasić naglašava kako je sada najvažnije da sigurnosni aparat odradi svoj dio posla i spriječi eskalaciju mafijaških obračuna.
7: Najvažnije, da kažem, da su institucije evo, u svakom tom događaju adekvatno i blagovremeno reagovale i naravno nemoguće očekivati ni od policije ni bilo koga da predvidi takve događaje, ali da je očigledno narušena bezbjednosna situacija jeste.
1: Nekoliko portala tvrdi, pozivajući se na izvore u OSI, da je Đorđe Štrale locirani da je još u Bosni i Hercegovini. Također se tvrdi kako on pokušava dogovoriti predaju policiji Republike Srpske u zamjenu za garanciju sigurnosti njegove porodice, koju su upućene prijetnje smrću. Policija nije potvrdila da se pregovara sa Ždralom, a napadač na Dabića još nije ni identificiran. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
8: Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Sebije Izetbegović i ukinuo rješenje Općinskog suda u Sarajevu, kojim se taj sud proglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje u sporu protiv Univerziteta u Sarajevu. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje uz obavezu da donese meritornu odluku o tužbenom zahtjevu. Spor se odnosi na odluke Senata i rektora Univerziteta iz marta 2023. godine, kojima je poništen upis Sebije Izetbegović u matičnu knjigu magistranata Medicinskog fakulteta uz obrazloženje da nije ispunila propisane uslove za sticanje zvanja magistra medicinskih nauka.
9: BH Radio 1, Dnevnik.
0: U organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije večeras će u Mrkonjić gradu biti održana centralna manifestacija

0: Operacija obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja avgusta 1995. godine. Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Oko 2000 srpskih civila je ubijeno, a oko 200.000 Srba napustilo je to područje u toku Oluje i neposredno nakon operacije. Dragan Stegić.
1: Centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice progona srpskog stanovništva u akciji Hrvatske vojske pod nazivom Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, ovaj put se obilježava u Mrkonjić gradu. Načelnik ove opštine, koja je kao i drugih 12 zapadnokrajiških opština stradala neposredno prije ili nakon Oluje, Dragan Vođević, obrazlaže zbog čega je ove godine dan sjećanja upriličen u Mrkonjić gradu.
2: Taj 4. avgust je sam početak, a 10. oktobar kraj, i sve se nekako i dešavalo u Mrkonjić gradu i njegove okolini. Zaista mislim da je ovo pravo mjesto da zajedno odamo počast i pomen svim stradalim u tim akcijama, ali isto tako da pošaljemo zajedničku poruku iz Mrkonjić grada da smo mi tu, da živimo na svom ognjištu, da smo spremni i dalje da živimo i razvijamo naše lokalne zajednice.
1: Prema podacima dokumentacijno-informacijonog centra Veritas, u operaciji Oluja su ubijene 1904 osobe srpske nacionalnosti sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Predsjednik udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA, Dragana Đukić, upozorava da se još uvijek više stotina osoba vode kao nestale.
3: Sa svojih ognjišta je protjerano više od 220.000 Srba. Kuće su uništene, devastirane. Ubijeno je oko 2000 ljudi srpske nacionalnosti. Danas, nakon 3 decenije, se preko 600 lica još uvijek vodi kao nestalo. Brojke su zaista poražavajuće i nakon 3 decenije danas ne možemo da kažemo da ima neke dobre volje da se na njima poradi i da se rasvijetle sudbine nestalih lica.
1: Za zločine počinjene u Oluji pred Haškim tribunalom su najprije osuđeni, a potom pravosnažno oslobođeni nekadašnji generali Hrvatske vojske Ante Gotovina i Mladen Markač, dok je pred hrvatskim sudovima osuđeno tek nekoliko osoba. Predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić upozorava na tu nelogičnost.
4: Prvo mi je na pameti kolona, drugo mi je na pameti da je to stvari najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svjetskog rata i da niko nije mrtno ni malim prstom, a mi dalje rasuti i još krivi. I naravno, uz toga niko nije odgovarao.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva za vrijeme i nakon operacije Oluja, 4. avgust je u Republici Srpskoj proglašen danom žalosti. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Brojnim manifestacijama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i drugim gradovima širom Hrvatske danas i sutra se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja.
5: Ta operacija je prema tumačenjima hrvatskih vojnih stručnjaka i historičara bila ključna za vraćanje dijelova Hrvatske u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Oluja je i u međunarodnim vojnim krugovima zabilježena kao jedna od najbržih i najbolje izvedenih vojnih operacija u modernoj evropskoj historiji. Haški tribunal je u prvostepenoj presudi hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču okarakterisao Oluju kao udruženi zločinački poduhvat s ciljem trajnog i prisilnog protjerivanja najvećeg dijela Srba iz tog dijela Hrvatske, ali su u drugostepenoj presudi takve tvrdnje odbačene. Hrvatski generali su oslobođeni optužbi uz navode da su u operaciji Oluja počinjeni teški zločini nad Srbima. Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu bit će održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljeto 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoca i okoline, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal je pravosnažno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici.
0: Prvi je dan mirovnih pregovora Izraela i Libana u Rimu. Cilj je provođenje sporazuma dogovorenog krajem juna, ali se ne očekuje mnogo od ovog sastanka. U isto vrijeme, sudbina nastavka pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvjesna. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se pregovori vode, ali Iran ne potvrđuje te navode. Oni će se, prema Trumpovim tvrdnjama, voditi u dva pravca, otvaranje Hormuškog moreuza i sudbine iranske

0: iranskog nuklearnog programa. Plovidba u Mureuzu i dalje je ograničena. Dragana Radovanović Čalija.
1: Libanski i izraelski pregovarači u ambasadi SAD-a u Rimu održavaju trodnevne pregovore o provođenju sporazuma o prekidu vatre u Libanu. Sporazum iz juna podrazumijeva povlačenje izraelske vojske iz južnog Libana, a libanska vojska bi preuzela i razoružala Hezbolah koji podržava Iran. Vođa Hezbolaha Naim Kasem ponovio je da će direktni pregovori s Izraelom donijeti samo sramotu i poniženje. Reporter Associated Pressa, Triša Thomas.
2: Ono što pokušavaju uraditi u ovom sporazumu jeste da počnu s nekim pilot područjima u kojima bi izraelska vojska otišla, a libanonska vojska bi preuzela. Ali im je zaista teško s tim jer je Hezbolah odbio poštivati bilo kakav sporazum koji je postignut. Također je došlo do kontinuiranog kršenja ranijih sporazuma i od strane Izraelaca i Hezbolaha i još uvijek su stotine tisuća Libanonaca raseljeni iz svojih domova u južnom Libanonu.
1: Sa druge strane, pregovori SAD-a i Irana još su pod upitnikom uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o početku pregovora juče poslije podne, što su negirali iranski zvaničnici. Prema Trumpu, oni traju i posljednja su prilika za Iran da postigne sporazum i izbjegne eskalaciju američkih udara na zemlju.
2: U pregovorima smo i ponekad će to poreći, iako provodimo sate i sate zajedno razgovarajući. Govorimo o tjesnacu, otvaranju tjesnaca, da bude otvoren doslovno do sutra, potpuno otvoren. I to je prva faza. Druga faza je da ćemo onda razgovarati o nuklearnim kapacitetima. I to će potrajati malo vremena.
1: Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva objavila je jutros da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom uz obalu Omana, dok ova zemlja sa Iranom pregovara o bezbjednoj plovidbi kroz Moreuz. Iran je upozorio da bi ciljali svaki američki ratni brod koji pokuša da nametne drugačiju rutu od definisane, rekao je Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
2: Nikako nećemo dopustiti da se drugi koridor otvori u Hormuškom tjesnacu. Čak i ako rasporede ratne brodove, ciljaćemo ih.
1: Američki analitičari upozoravaju na smanjenje američkih zaliha visokopreciznih raketa dugog dometa, što bi moglo značiti okretanje borbenim metodama koje američke vojnike dovode bliže liniji fronta. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Migrantska kriza u Seuti stavljena je pod kontrolu za manje od 48 sati, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Španije. Masovni ulazak migranata koji je predstavljao udar na teritorijalni integritet Španije zaustavljen je u saradnji s Marokom. Nakon postignutog dogovora između Madrida i Rabata, više od 48.000 ljudi hitno je vraćeno u Maroko. Ministri unutrašnjih poslova članica Evropske unije izrazili su solidarnost sa Španijom i poručili da će nastaviti procedure koje daju rezultate.
0: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalo govorimo o pojavi bruceloze u Livanjskom kantonu i nedostatku ljekara u ambulantama u Banja Luci.
3: Veliki požar zahvatio je dijelove Laktaša, područja iznad Bukovice i iz pravca Šimića prema Bakincima i Riječanima. Dim se širi kroz naselja u blizini, a vatrogasne ekipe su na terenu kako bi spriječile širenje vatre. Nije saopšteno šta je uzrok požara. Požar koji je jutros izbio na lokalitetu naselja Pauč na području Kladnja zahvatio je jedan hektar visoke šume. Stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona koji intenzivno rade na gašenju požara.
0: U Livanjskom kantonu potvrđena su tri slučaja bruceloze kod ljudi. Tri oboljele osobe u svojim domaćinstvima imaju stoku, ali nije precizirano da li je epidemiološkim istraživanjem potvrđeno na koji način su se zarazile. Na području tog kantona ove godine bruceloza je potvrđena kod 72 životinje, govore direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona 10 Dijana Mamić i šefica kantonalnog odsjeka za veterinarstvo Dubravka Puđa.
4: Dugo smo bili, znači, bez bruceloze, evo sad se ponovo javlja, ne bih rekla da je u takvom obimu. Za sada imamo tri oboljele osobe, dvije iz Drvara, jedna iz Livna. Imamo 10 prijava oboljelih životinja, znači prijave idu Ministarstva poljoprivrede preko našeg Ministarstva zdravstva, znači znamo za ta žarišta, u kontaktu smo i sa veterinarima.

0: Nje će trajati do kraja mjeseca. Među zahtjevima su izmjene prostornih planova i uklanjanje spornih koncesija na osjetljivim lokacijama, posebno tamo gdje ne postoji stvarna saglasnost lokalnog stanovništva, govori predstavnica Koalicije za odgovornu demokratiju i dostojanstvo iz Tomislavgrada, Anđa Ćosić.
1: Mi smo odlučili, evo, pozvat građane da se izjasne, da potpišu peticiju koja poziva na petogodišnji moratorij. Dakle, da 5 godina sad pauziramo, mi već imamo više vjetroelektrana nego dobar broj europskih država. Imamo najviše vjetrenjača po glavi stanovnika u Europi. Imamo 5 vjetroparkova koji su ili aktivni ili su u završnoj fazi. I uistinu mislimo da je vrijeme da sad malo stanemo na loptu, da se presaberemo i da vidimo. Znači, glavni problemi ovdje su to što se zemlja iznajmljuje za mizernu naknadu od otprilike 2%, negdje malo iznad 2, negdje ispod 2, ali oko 2% otprilike. To je apsolutno nepravedna i ekonomski potpuno nelogična naknada. Naša zemlja i naša voda su najveće prirodno bogatstvo, najjači strateški resurs. Mi se prema tome ne ponašamo dovoljno ozbiljno i dovoljno odgovorno. Mi stojimo ovdje u centru grada i ljudi prilaze, potpisuju, jako smo zadovoljni odazivom, mogu vam reći. Ljudi su svjesni i pratili su naš rad kroz zadnjih više od godinu dana i prilično su informirani, znaju o čemu se radi.
0: Bilo je potrebno više od 2 decenije da Bosna i Hercegovina konačno bude uključena u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu na Trgovskoj gori, tačnije Čerkezovcu, lokaciji planiranoj za odlaganje radioaktivnog otpada u samu granicu sa našom zemljom. Time smo stekli pravo na uvid u dokumentaciju hrvatske strane, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti u cijelom ovom procesu. Sve ovo povećava šanse da se ospori namjera Hrvatske da radioaktivni otpad odlaže na pomenutoj lokaciji. Sa članom pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora Marijom Crnkovićem razgovarala je Radmila Grubiša.
2: Bosna i Hercegovina čini se ulazi u ključnu fazu spora oko Trgovske gore nakon što je zvanično uključena u prekogranični postupak procjene utjecaja na okolinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac. Gospodine Crnkoviću, zašto je to važno, pravni tim u kojem ste i vi dugo se borio za ovo?
3: Hrvatska nas je napokon formalno obavijestila o svojim namjerima i ono što moramo odmah u startu reći da je ta notifikacija, odnosno to obavještenje, kako se kaže na našem, je neblagovremena, nepotpuna, a možemo i već sada govoriti o tom da je zasnovana na nedokazanim pretpostavkama.
2: Hrvatska je odluku o mikrolokaciji objekta u Čerkezovcu donijela prije završetka procjene utjecaja na životnu sredinu. Da li su ovi postupci Hrvatske usup protnosti sa ESPO konvencijom i drugim međunarodnim propisima?
3: Čitav niz grešaka proceduralnih je napravljen, ali onda naravno dolazimo do ovih najvažnijih stvari, to su značajni negativni utjecaji na Bosnu i Hercegovinu.
2: Može li onda Bosna i Hercegovina ovo iskoristiti, odnosno da li su nam povećane šanse u daljim međunarodnim postupcima u vezi sa Čerkezovcom?
3: Vidite kako Hrvatska svojim propustima povećava naše šanse, često se jako neodgovorno ponašaju prema čitavom procesu, tako da vjerujem da će to biti iskorišteno i kada je u pitanju i ESPO konvencija, evo kada je u pitanju Arhuska konvencija, odnosno pravo građana da budu uključeni u proces donošenja odluka, nezvanične informacije govore o tome da Hrvatska traži produženje i tog maksimalnog roka koji su trebali imati za odgovor. Poznato je javnosti da smo aktivirali pitanje Bernske konvencije koja definiše pitanja zaštite i životne sredine i zaštićenih vrsta.
2: Nakon što smo zvanično uključeni u prekogranični postupak, kakve nam to sad mogućnosti otvara?
3: Sam taj proces nam zaista otvara veliki broj mogućnosti. Uskoro dolazi studija utjecaja na životnu sredinu gdje će Bosna i Hercegovina imati mogućnost zajedno sa svim građanima, institucijama i tako dalje, imati mogućnost da iskaže svoje stavove. Trebamo biti svjesni toga da će Hrvatska veliku većinu naših komentara, primjedbi i svega ostalog podbijati. To nije sporno. Sporno je jedino ako mi ne budemo dovoljno kvalitetni u tom svemu. Neka oni odbijaju, nije problem, ali trebamo biti svjesni da će nakon odbijanja sugestija, komentara, primjedbi Bosne i Hercegovine ovaj slučaj svakako nastaviti na međunarodnim sudovima kojima će, vjerujem, Bosna i Hercegovina

0: osporiti namjeru Hrvatske da radioaktivni otpad smješta na neadekvatnu lokaciju, odnosno na samoj granici dvije zemlje.
1: Gospodine Crnkoviću, hvala na razgovoru.
2: Sa članom tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora Marijom Crnkovićem razgovarala je Radmila Grubiša.
3: Nakon što je objavljen kompletan program 32. Sarajevo Film Festivala, danas je počela online prodaja ulaznica za sve festivalske programe. Tokom 8 dana trajanja bit će prikazano 260 filmova na 20 lokacija. Tradicionalno najviše pažnje privlače takmičarski, ali i programi Open Air i Open Air premijere.
2: U Sarajevu su 33 stepena, Tuzli i Ljubuškom 36, Širokom Brijegu i Bihaću 38 i Banja Luci i Mostaru 40 stepeni.
3: I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko raskršće i Liđa kod naselja Blažuj. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kamensko, Zupci, Prisika i Hum. Na prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela duga zadržavanja su na ulazu i na izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
2: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Bez konkretnih zaključaka okončan još jedan sastanak o sudbini nove željezare Zenica, sutra nastavak u Sarajevu.
3: Nastavljen neposluh rudara u Kaknju.
2: Obilježavanje godišnjice hrvatske vojne akcije Oluja u Republici Srpskoj dan žalosti, Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavnopravni okvir.
3: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
2: Neizvjestan početak američko-iranskih pregovora.
3: 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Suženj.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Rock večer uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, Ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061-142-022.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradačcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme. U najavi izdvajamo nekoliko vijesti. Bosna i Hercegovina se i danas nalazi pod uticajem toplotnog talasa. Dodatnu opasnost predstavljaju požari, a danas je jedan izbio na lokalitetu naselja Pauč na području općine Kladanj i zahvatio oko 1 hektar visoke šume, saopšteno iz Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume TK koji intenzivno rade na gašenju vatre. Prema informacijama sa terena, stambeni objekti za sad nisu ugrošeni. Sastanak predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, većinskih vlasnika i uprave Nove Željezare Zenica te sindikata metalaca Federacije završen je bez konačnog dogovora. Razgovori su uslijedili nakon što je Kantonalni sud u Zenici 24. jula pravosnažno odbio prijedlog vlade za uvođenje vanredne uprave u kompaniji. Učesnici su predstavili svoje stavove o trenutnom stanju u kompaniji i mogućnostima pronalaska rješenja za njen nastavak rada. Dogovoreno je da pregovori budu nastavljeni sutra. Vlada Tuzlanskog kantona danas je održala vanrednu sjednicu na kojoj su usvojene tri odluke. Između ostalog, odobrena su sredstva od 10.000 maraka radničkom sportskom društvu Sloboda za poslovanje kuće sporta, te 5.000 maraka turističkoj zajednici grada Lukavac na ime troškova realizacije manifestacije Novinarska regata na jezeru Modrac. U Posavskom kantonu započeli su radovi deminiranja na lokaciji Brvnik Bare u općini Domaljevac Šamac. Investitori su kantonalna vlada, uprava civilne zaštite Posavskog kantona i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekat obuhvata površinu veću od 53.000 metara kvadratnih. Prilikom otvaranja radova najavljeno je deminiranje i na lokacijama u Orašju, Odžaku i Oštroj Luci. U Federaciji Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine javnim odvozom prikupljeno je 629.626 tona komunalnog otpada za 5,1% više nego godinu ranije, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najveći dio činilo je oko 598.000 tona ostalo komunalnog otpada, čija je količina povećana za 5,7%. Na evidentiranih 46 odlagališta tokom prošle godine trajno je odloženo 605.535 tona otpada, što je 9,5% više nego 2024. I sportska vijest dana

u Gradačcu, košarkaški klub Gradačac ušao je u A1 ligu. Kako je potvrđeno, klub je prihvatio poziv Košarkaškog saveza, budući da je jedan od timova koji je osigurao plasman odustao od takmičenja. To znači da ćemo već ove jeseni gledati našu ekipu u utakmicama A1 lige. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme, a ono što vas očekuje u nastavku je naravno više detalja vezanih uz saobraćajnu situaciju na području Tuzlanskog kantona, nove kontrole, ali i događaje koji su svakako ostavili traga u posljednjih nekoliko dana.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona počela je danas sa pojačanim nadzorom i kontrolom kretanja bicikala i električnih romobila u gradu Tuzla, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone. Cilj je unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka u zonama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Iz uprave policije podsjećaju građane da su dužni poštovati važeće saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju. Protiv osoba koje se budu kretale biciklima ili električnim romobilima suprotno propisima na površinama označenim kao pješačke, bit će poduzete zakonom propisane radnje. Obzirom da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, u tom smislu posebno su upozoreni roditelji na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnim licima u pogledu sigurnog i odgovornog korištenja, kako bi se prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura. Inače, policija u Tuzlanskom kantonu počela je upotrebljavati uređaj za preliminarno testiranje vozača na prisustvo opojnih droga. Cilj je efikasnije otkrivanje i sankcionisanje vozača koji upravljaju vozilima pod uticajem psihoaktivnih supstanci, ali i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Kako funkcioniše novi sistem testiranja i kakve su kazne za vozače koji odbiju test ili budu pozitivni, za RTV TK govorio je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije Tuzlanskog kantona.
2: Mi smo u ova zadnja tri mjeseca ukupno utvrdili 46 vozača, odnosno sankcionisano, koji su upravljali vozilom pod dejstvom opojnih droga, a 30 vozača je odbilo testiranje. Ono što su izmjene i dopune zakona o osnovnoj bezbjednosti saobraćaja predvidjeli u ovom prilikom, da vozač kod kojeg se utvrdi prisustvo alkohola preko 1,50 grama po kilogram ili koji pod utjecajem opojnih droga, on se isključuje iz saobraćaja ukoliko pokazuje znakove izazvane djelovanja alkohola ili opojnih droga i psihoaktivnih supstanci, i vozač čija je koncentracija alkohola preko 1,5 gram po kilogram se zadržava u službenim prostorijama do otrežnjenja najduže 12 sati. Vozač se privodi u službene prostorije i zadržava se u službenim prostorijama do prestanka djelovanja opojnih droga, a najduže 12 sati. Ono što je zakon, a u slučaju odbijanja, predviđeno da se vozaču izriče prekršajni nalog, novčana kazna od 1000 konvertibilnih maraka, 2 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom.
1: Aparat koji koriste policijski službenici jedinice za saobraćaj uprave policije Tuzlanskog kantona omogućava brzo preliminarno testiranje na 6 vrsta droga, a nakon dobijenog rezultata policijski službenici postupaju u skladu sa zakonskim odredbama. Akcije će se odvijati kontinuirano u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda koje su uzrokovane upotrebom alkohola ili opojnih droga.

0: Radio Gradačac.
1: I u nastavku današnjeg izdanja naše emisije ostajemo vezani uz temu saobraćaja. Naime, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisale su javne pozive za izradu idejnih projekata dvije brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o gotovo 80 km cesta, što bi trebalo značajno unaprijediti saobraćajnu povezanost jednog od privredno najvažnijih dijelova Bosne i Hercegovine. Završena su idejna rješenja i studije za dvije ključne dionice brzih cesta koje će povezati Doboj Istok, Gračanicu, Tuzlu i Kalesiju. Mogućnost bolje povezanosti i razvoja, jeftiniji logistički troškovi u transportu i mogućnost mobilnosti radne snage samo su neke od prednosti koje bi obezbijedile brze ceste, napominju iz Privredne komore. Nedret Kikanović, predsjednik kantonalne Privredne komore Tuzla, za BHRT izjavio kako je za privredu Tuzlanskog kantona veoma bitno da se krene što brže u realizaciji ovog projekta. Mi sugerišemo da se ide na model projektu i izgradi finansiraj. To je poznat model u Evropi koji bi mogao da ubrza ovaj projekat, kazao je Kikanović. Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona, očekuje da će u septembru biti izabran projektant koji će izvršiti izradu idejnog projekta i da će se nastaviti sa tim projektnim aktivnostima. Inače, na ovaj gorući problem duže vrijeme upozoravaju i tuzlanski akademici, šalju zahtjeve na sve relevantne adrese koje završe bez odgovora. Nažalost, naši predstavnici na svim nivoima od federacije, države, kantona ne zastupaju naše interese na adekvatan način, izjavio je Safet Husanović iz udruženja Tuzlanski akademski klub. Prema idejnom rješenju planirane su dvije brze ceste ukupne dužine gotovo 80 km, što je jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata planiranih u Tuzlanskom kantonu. Dionica Doboj Istok, Gračanica, Šički Brod duga je oko 42 km i uključuje 16 mostova, 2 tunela i 6 petlji. Druga dionica, Šički Brod, Dubrave, Kalesija, duga je oko 37 km, obuhvata 32 saobraćajna objekta, 6 petlji i interregionalno čvorište. Kako navode iz autocesta Federacije, idejna rješenja izrađena su na osnovu geodetskih i geoloških istraživanja uz razmatranje više mogućih trasa, nakon čega su odabrane najpovoljnije varijante.

0: Radio Gradačac.
1: I u nastavku sa vama emisija Kantonalne teme. Nakon tema koje se dotiču saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, idemo se okrenuti mladima i ranjivim kategorijama u našem društvu. Prijateljstvo ne poznaje razlike, poruka je manifestacije kojom je u Tuzli Udruženje roditelja djece i osoba sa poteškoćama u razvoju Hrabro srce obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Cilj je bio promovisati inkluziju, jednake mogućnosti

i zajedništvo, te pokazati da su prijateljstvo i podrška važni temelji društva. Udruženje Hrabro srce korisnicima nastoji svakodnevno omogućiti podršku, ali za poboljšanje uslova života i mogućnosti djece sa smetnjama u razvoju neophodna je i ljubav zajednice. To su sa prijateljima pokazali tokom obilježavanja Međunarodnog dana prijateljstva. Iako se na inkluziji radi već duže vrijeme, još živimo u svijetu u kojem mogućnosti nisu iste za sve. Pomaka ima, ali još posla da bi zaživjela prava inkluzija. Obilježavanje Međunarodnog dana prijateljstva, udruženje Hrabro srce, pokazalo je da i društvo postaje bolje tek onda kada sve osobe imaju priliku da budu ravnopravni članovi zajednice. Mladi informatičari iz Bosne i Hercegovine nastupili su na 10. Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike održanom u litvanskom Kaunasu. Tokom takmičenja učenici su rješavali složene algoritamske i programerske zadatke te imali priliku razmijeniti iskustva i upoznati vršnjake iz brojnih evropskih zemalja. Iza njihovog nastupa stajalo je višemjesečni trud i rad kroz udruženje informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini, koje okuplja i priprema najtalentovanije učenike, organizuje državna takmičenja te zajedno s mentorima i liderima koordinira učešće reprezentativnih selekcija na evropskim i svjetskim informatičkim olimpijadama. Lider BH delegacije Admir Tuzović kazao je kako je ekipno gledano ovo bila jedna od najjačih bosansko-hercegovačkih delegacija u proteklih 10 godina, koliko se Evropska juniorska olimpijada iz informatike i održava. Samo nekoliko bodova nedostajalo je za osvajanje počasnih pohvala. Uprkos tome, ekipa je bila izuzetno uspješna, pokazali su ogroman trud i neizmjerno smo ponosni na njih, poručio je Tuzović. Stečeno znanje i međunarodno iskustvo predstavljaju vrijedan temelj za dalji razvoj mladih bosansko-hercegovačkih informatičara, ali i za predstojeća međunarodna takmičenja.

0: Radio Gradačac.
1: Eto je vrijeme zanimljivih različitih manifestacija širom Bosne i Hercegovine, pa tako i Tuzlanskog kantona. Mi danas imamo priliku izdvojiti nekoliko. Tuzla je bila domaćin manifestacije Veče romske muzike održane povodom obilježavanja Aliđuna, jednog od najznačajnijih praznika Roma. Manifestacija okupila brojne građane koji su zajedno s Romima slavili bogatu romsku kulturu, tradiciju i muziku. Osim proslave Aliđuna, bila je to prilika i da Romi predstave svoju bogatu tradiciju. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika u subotu će biti otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U predstavi igraju Selma Alispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku. Na ovaj način započeće još jedna tradicionalna ljetna kulturna manifestacija čiji je pokrovitelj grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su turističke zajednice Srebrenika i Tuzlanskog kantona, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Okus će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz različite događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike. Učestvovaće i lokalna kulturno-umjetnička društva, ali i gosti iz regije. Prošlog vikenda je počelo kladensko ljeto, otvoreno je muzičkim, a nastavljeno sportskim programima. Danas je održan Dan dijaspore Kladnja, a narednih dana najavljen je veliki broj različitih sadržaja. Ova ljetna manifestacija traje sve do 15. avgusta. Ova avgustovska sedmica u Gradačcu prilika je za posljednje pripreme pred ovogodišnji sajam šljive, no i druge zanimljive programe koji nas očekuju naredne sedmice. Do njih izdvajamo preporuku svima da se pridruže ovo sedmičnoj humanoj akciji koju organizuje Gradsko društvo Crvenog križa. U četvrtak 6. avgusta najavljena je još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odvijaće se uz poruku "Darujte krv, spasite život". I toliko u današnjem izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

plodnih šljivika, sočna i plava, gradačička šljiva i ove godine bit će izložena na 53. Međunarodnom sajmu šljive.

Dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u gradu.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Sastanak u sjedištu federalne vlade o sudbini nove željezare Zenica bez rezultata. Rudari kaknja i dalje u štrajku jer nemaju zdravstveno osiguranje.